0: nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help? Oh?
3: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: god sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se deg der, de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trussel Bil og Bilutleie.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen. Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.

0: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Kjører du rundt i møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.

0: nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: Dette riktignok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne I UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk I fjor med 11,9 millioner kroner I underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjelstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner I toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. En kvinne I 30-årene omkom I en badulykke I Skien I går kveld, det bekrefter Sør-Øst politidistrikt. Nødetaten rykket ut rundt klokken 23 etter melding om en person I vannet. En person på land varslet hendelsen, men livreddende tiltak på stedet var ikke nok. Trafikkforsikringsforeningen advarer foreldre om barn og elsparkesykler. Foreningen sier at hvis en ungdom under 18 og involvert I en ulykke, så kan dette bli dyrt. Bakgrunnen at foreldrene må sørge for lovpålagt ansvarsforsikring, og at elsparkesykler som går over 20 km I timen ikke kan forsikres. Riksantikvaren kritiserer Bane Nors planer om et høyhus på inntil 100 meter sør for Oslo S. Hanna Geiran sier at forslaget vil bryte den historiske aksen som gir Karl Johans gate retning. Hun mener slottsbalkongens utsikt da vil ende I høybygget. Bane Nor viser til byutvikling og kollektivbruk. Oljeberget avviste en forespørsel fra en internasjonal influenser om å lede roingen på det norske feltet under Norges kamp mot Frankrike I Boston. Styremedlem Torstein Hamran sier supporteropplegget ikke skal selges til eksterne. Freestyle-artisten Tobias Bex mener tribunen må tåle litt liv og røre selv om enkelte buet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går kveld så var det en ung kvinne som tagget på vinduer og en vegg I Hamar sentrum. Politiet tok beslag I sprayboksene og ba kvinnen holde seg unna sentrum. Hun var ifølge politiet beruset og vil bli anmeldt for dette skadeverket. Det var en varm søndag I går, og fire steder I Norge ble det målt over 30 grader. Det var Gulsvik, Hakadal og Kongsberg, men Evenstad her I innlandet var aller varmest med 30,9 grader, skriver NTB. En kvinne I Gjøvik-regionen dømt til fengsel I 20 dager for grovt bedrageri. Årsaken til dette at hun opplyste til NAV at hun hadde jobbet 271 timer, mens hun I realiteten mottok lønn for over 1400 timer. På den måten fikk hun utbetalt ca. 176 000 kroner I dagpenger, uten at hun hadde krav på det. Kvinnen fikk strafferabatt da saken kom opp for retten, fordi det tok halvannet år fra da NAV anmeldte til hun ble avhørt av politiet, skriver NRK. Det fortsatt et stort etterslep når det gjelder vedlikehold av fylkesveiene her I innlandet. Forfallet på veinettet I Norge må det gjøres noe med, for dårlige veier tar rett og slett liv I trafikken hvert år. Det sier Ingunn Handagar, som pressesjef I NAF.
2: Nei, det et stort etterslep på fylkesveiene, både på landsbasis, men også I innlandet. Der har vi regnet ut at det ca. 6,3 milliarder som mangler for å sette veinettet I stand. Og det klart at det et betydelig løft som skal til for å få veinettet I bedre stand og mer trafikksikkert. Ja, det vi ser at risikoen for alvorlige ulykker på fylkesveinettet den nesten dobbelt så stor som sammenlignet med på riksveinettet når man ser på kjørte kilometer.
1: Mange store arrangementer og festivaler I innlandet gjorde at politiet hadde nok å henge fingrene I på lørdagsnatta, men uten de helt store hendelsene, alvorligst tre førere som ble siktet for promillekjøring på Dokka I Lillehammer og I Solør, skriver NRK.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får litt skiftende skydekke I dag, stort sett opphold, perioder med sol og pent vær, men også uttrykt for lokale regnbyger utover ettermiddagen og kvelden kan hende med lyn og torden, særlig nordlige deler av dalen, en 3-4 grader lavere temperaturer I dag enn det var I går.

0: klassiker. Det fra Stein Ove Berg. Mandag morra blues heter den. På en mandag morra her I innlandet. Og skulle du ha et snev av mandag morra blues I dag, for eksempel fordi det noen uker til ferien da, så skal jeg gjøre mitt beste for at det blir en hyggelig dag med god musikk, nyheter og underholdning her fra frokoststudio. Det blir jo en ny, veldig spennende fotballuke da, med 16-helsfinale I morgen mot Elfemenskysten for Norges en del. Vi kjører på med litt mer VM-musikk sammen for Norge med Nicolai Ram og Markus Neby blant annet.
1: Vi

0: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Solkrem, har du tatt med det, eller?
4: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter! Nei, solkrem, har du...
5: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
4: Det skjedde en gang.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
7: Apotek. Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
8: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Innlandet er jo fylket I landet med flest kilometer med fylkesvei, og mange av disse veiene står det ikke så bra til med. Ingunn Handagard, du pressesjef I NAF. Dere har kikket litt på etterslepet og forfallet på fylkesveiene I innlandet, og det ikke nødvendigvis så lystig lesning det her.
1: Nei, det et stort etterslep på fylkesveiene, både på landsbasis, men også I innlandet. Der har vi regnet ut at det ca. 6,3 milliarder som mangler for å sette veinettet I stand. Og det klart at det et betydelig løft som skal til for å få veinettet I bedre stand og mer trafikksikkert.
0: Ja, trafikksikkerhet vel et nøkkelord her. Hva har dårlige veier å si for ulykkesstatistikken for eksempel?
1: Ja, det vi ser at risikoen for alvorlige ulykker på fylkesveinettet, den nesten dobbelt så stor som sammenlignet med på riksveinettet når man ser på kjørte kilometer. Og det jo veldig viktig at de veiene som mange av oss bruker hver eneste dag I god stand. I innlandet så det ikke så stort etterslepp på rassikring, men det også betydelig etterslepp på fylkesveiene. Og totalt for hele landet under ett så snakker vi om 166 milliarder kroner på både etterslepp og rassikring. Så det en store summer det snakk om her. Og så ser vi at dette kommer til å ta tid. Om vi ikke ser en bedring innen noen år, så mener vi at det på tid å se på hele organiseringen av veisektoren på nytt. For hvis fylkene nå også fremover ikke klarer å ta vare på veinettet, så jo spørsmålet om staten må ta tilbake ansvaret for fylkesveiene, slik at de får et mer helhetlig ansvar for hele veinettet og kan se på behovene under ett.
0: Det mye penger det snakk om, 6,3 milliarder bare I innlandet altså, men tenker du, Ingunn, at dette burde bare ta seg råd til å få ta et skikkelig skippertak der I NAF? Ser dere liksom at dette såpass viktig at dette bør man bare gjøre?
1: Ja, dette helt klart svært viktig. Det viktig både for trafikksikkerheten, det viktig for fremkommeligheten, også for folks opplevelse av at vi tar vare på de veiene som mange av oss bruker hver eneste dag. Og så det jo slik at uansett vil det ta tid å få ned et så stort etterslepp. Derfor vi også veldig opptatt av at den planen som vi håper og forventer at kommer nå, den må være forpliktende over flere år, slik at fylkene I samarbeid med staten får nok midler til å ta ned etterslepet og at vi ser en forbedring på veinettet.

Ha, Øystein Sunde, alltid moro, modellfly og radiostyrt. God morgen, Øystein Sunde. Begynner jo så smått å nærme seg 80 år, og har jo en forestilling som heter Hurra meg rundt I 80 med Øystein Sunde, som han skal spille blant annet på Maihaugsalen på Lillehammer I september. Så fortsatt still going strong på turneringsfronten, Øystein Sunde, det en liten tvil om. Shakira neste I morgenmusikken Whenever, Wherever.

0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får litt skiftende skydekke I dag. Stort sett opphold, perioder med sol og pent vær, men også uttrykt for lokale regnbyger utover ettermiddagen og kvelden kan hende med lyn og torden, særlig nordlige deler av dalen. En 3-4 grader lavere temperaturer I dag enn det det var I går.
2: Produktlagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Hallo.
3: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
5: Right Price Brød, Stian.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: Du,
10: ja?
9: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
10: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
11: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.

Robbie Williams og Go Gentle der på din egen lokalradio. 29. juni har det rukket å bli. Vi tar med oss noen bursdager. Ådne Midtskogen, fotballspiller fra Rendalen, som for tida spiller for Lyn. Han var tidligere både I Elverum og Hamkam. Blir I dag 27 år. En annen kjent fotballspiller fra innlandet, Thomas Lene Olsen fra Moelv, har jo vært noen år I Lillestrøm nå som spiss. Blir I dag 35 år, Thomas Lene Olsen. 82 år I dag, Lars Grini, tidligere skihopper med flere verdensrekorder I skiflygning på 60-tallet fra Gran I innlandet. I hvert fall Gran I innlandet enn så lenge, forsvinner vel ut av fylket om et og et halvt års tid. Lars Grini, også født på denne dato I 1944. Levi Henriksen, Kongsvingers store sønn, synger Vestavind. God morgen.

Glenn Medeiros var det Nothing's Gonna Change My Love For You. Var vel 16 år eller noe sånt, Glenn Medeiros, når han slo gjennom en låta her på 80-tallet, og så ble det vel stort sett med den låta, og så gikk han tilbake bort fra popbransjen, og har vel de siste 20-30 årene undervist på et universitet på Hawaii, der han kommer fra. Riktig nok I musikk da, kanskje naturlig nok. Vi midt inne I grillsesongen, og kvinner griller mer grønnsaker enn menn, det forteller opplysningskontoret for frukt og grønt I dag. Når kvinnene får en finger med I grillspillet, så havner det oftere grønnsaker på rista. Det ikke veldig store forskjeller, synes jeg, da, for det rundt 50% av kvinnene som oppgir at de griller grønnsaker hver gang eller ofte, og så de underkant av 40% av mannfolk, men vi tar den altså, vi skal prøve å slenge litt mer salat og paprika og andre grønne godsaker på grillen, vi skal det altså. Avril Lavigne synger Don't Tell Me. God mandag morgen.

0: vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei.
1: Hva f***?
3: Vikingredningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Vikingredningstjeneste på 06000.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

Vil ha en reggae til på veien. One more reggae for the road. Håper du har en fin mandag morgen, ferie eller ikke. Endelig morgen her på din egen lokalradio med god musikk, nyheter og underholdning I timene som kommer. Og mellom 10 og 14 I dag så blir det sommerradio her på lokalradioen med flotte innslag fra rundt omkring I fylket. Blant annet med en del tips om hvor du kan dra I innlandet I sommer på ferie eller oppleve andre ting som skjer. Dagny, neste I musikken, Strawberry Dream.

0: Norge støtter redningsarbeid I Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Dette riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne I UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk I fjor med 11,9 millioner kroner I underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjelstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner I toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. En kvinne I 30-årene omkom I en badulykke I Skien I går kveld, det bekrefter Sør-Øst politidistrikt. Nødetaten rykket ut rundt klokken 23 etter melding om en person I vannet. En person på land varslet hendelsen, men livreddende tiltak på stedet var ikke nok. Trafikkforsikringsforeningen advarer foreldre om barn og elsparkesykler. Foreningen sier at hvis en ungdom under 18 og involvert I en ulykke, så kan dette bli dyrt. Bakgrunnen at foreldrene må sørge for lovpålagt ansvarsforsikring, og at elsparkesykler som går over 20 km I timen ikke kan forsikres. Riksantikvaren kritiserer Bane Nors planer om et høyhus på inntil 100 meter sør for Oslo S. Hanna Geiran sier at forslaget vil bryte den historiske aksen som gir Karl Johans gate retning. Hun mener slottsbalkongens utsikt da vil ende I høybygget. Bane Nor viser til byutvikling og kollektiv bruk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: I går kveld så var det en ung kvinne som tagget på vinduer og en vegg I Hamar sentrum. Politiet tok beslag I sprayboksene og ba kvinnen holde seg unna sentrum. Hun var ifølge politiet beruset og vil bli anmeldt for dette skadeverket. Det var en varm søndag I går, og fire steder I Norge ble det målt over 30 grader. Det var Gulsvik, Hakadal og Kongsberg, men Evenstad her I innlandet var aller varmest med 30,9 grader, skriver NTB. En kvinne I Gjøvik-regionen dømt til fengsel I 20 dager for grovt bedrageri. Årsaken til dette at hun opplyste til NAV at hun hadde jobbet 271 timer, mens hun I realiteten mottok lønn for over 1400 timer. På den måten fikk hun utbetalt ca. 176 000 kroner I dagpenger, uten at hun hadde krav på det. Kvinnen fikk strafferabatt da saken kom opp for retten, fordi det tok halvannet år fra da NAV anmeldte til hun ble avhørt av politiet, skriver NRK. Det fortsatt et stort etterslep når det gjelder vedlikehold av fylkesveiene her I innlandet. Forfallet på veinettet I Norge må det gjøres noe med, for dårlige veier tar rett og slett liv I trafikken hvert år. Det sier Ingunn Handagar, som pressesjef I NAF.
2: Nei, det et stort etterslep på fylkesveiene, både på landsbasis, men også I innlandet. Der har vi regnet ut at det ca. 6,3 milliarder som mangler for å sette veinettet I stand. Og det klart at det et betydelig løft som skal til for å få veinettet I bedre stand og mer trafikksikkert. Ja, det vi ser at risikoen for alvorlige ulykker på fylkesveinettet den nesten dobbelt så stor som sammenlignet med på riksveinettet når man ser på kjørte kilometer.
1: Mange store arrangementer og festivaler I innlandet gjorde at politiet hadde nok å henge fingrene I på lørdagsnatta, men uten de helt store hendelsene, alvorligst tre førere som ble siktet for promillekjøring på Dokka I Lillehammer og I Solør, skriver NRK.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får litt skiftende skydekke I dag, stort sett opphold, perioder med sol og pent vær, men også uttrykt for lokale regnbyger utover ettermiddagen og kvelden kan hende med lyn og torden, særlig nordlige deler av dalen. En 3-4 grader lavere temperaturer I dag enn det var I går.

0: samla. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja. Hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Når man skal på sommerferie, og da spesielt til utlandet, så det en del ting vi må ha på plass for at vi føler at ferien skal bli vellykket. Dette har man nå foretatt en undersøkelse på, og da har vi selvfølgelig med oss vår ekspert på ulike undersøkelser, Marius Anfinsen, seniorrådgiver i Frende. Dere har sjekket litt hva vi i innlandet opptatt av når vi skal på ferie, og hva det vi må ha på plass, Marius?
1: Det aller viktigste for dere noe så sympatisk som tid med venner og familie. Det faktisk det som kommer høyest ut, og det kommer ut foran både god mat og rene hoteller og nok søvn og sol og varme. Det topp fem, og skal vi fullføre listen så dere videre opptatt av å være aktiv på ferie, så det jo flott. Bading i varmt vann, og så kommer det at det ikke for varmt faktisk, foran billig drikke, og det dere minst opptatt av å være borte fra venner og familie, så det tenker jeg også et godt tegn.
0: Familie og venner, det likte jeg var på topp her. Og så nevnte du at dette med at det ikke skal være for varmt, for det kommer inn som en faktor, spesielt etter i fjor da vi har sett noen kraftige hetebølger nedover i Sør-Europa?
1: Absolutt, og det ser ut som dere har lagt dere på minne, for i fjor når vi stilte innlendinger og andre i landet akkurat de samme spørsmålene, så var det 19% som var opptatt av at det ikke var for varmt, men i år det tallet hoppet opp til 30%, så det blitt betydelig viktigere for folk at det ikke er for varmt. Så det nok mange som har fått seg en liten støkk i fjor.
0: Men du, det noen forskjell på de unge og de litt eldre, nær sagt? Si du 50 pluss kontra at du 20 år og drar til syden, man kanskje opptatt av litt forskjellige ting?
1: Ja, det virker sånn. Hvis vi tar gruppen fra de som under 30 da, eller fra 18 til 29, så de mest av alle aldersgrupper opptatt av billig drikke og nok søvn. Ser vi på de som i 50-årene, så kommer de høyest ut på at det viktig med sol og varme. Skal vi se hva 30-åringene opptatt av da? De vil være med familien og vennene sine, de vil spise god mat, og de vil være aktive på ferie. Men de også den aldersgruppen som har mest lyst til å komme seg bort fra venner og familie, ser jeg. Så de litt sånn delt i hva de ser etter. Så spørsmålet som vi hadde med at det ikke er for varmt, det er viktigst for de over 60. Så det de som sliter mest i varmen og vil holde seg unna det.
0: Litt morsomt det jo at det både det å være sammen med familievenner, det ses på som noe positivt, men også det å komme seg bort fra familievenner, også inne på topp 10-lista, for det vel til å stikke under en stol at noen synes det godt å komme litt bort fra hverdagen også?
1: Neida, det helt tydelig, men ser vi da på innlandet, så det jo betydelige forskjeller. Altså de innlandet som opptatt av å være med familie og venner, det over 60%, mens de som vil holde seg unna, de jo på bare beskjedene 7%. Så noen har behov for litt tid for seg selv, mens de aller fleste ser for seg at ferien en god tid for å være sammen med de er mest glad i.

kan se fra Postgirobygget, et band som for mange synonymt med sommer, og det har det vært helt siden 90-tallet. Du verden, sommervær I helgen har jo vært bra, varmerekord, I hvert fall for året, rundt omkring I innlandet, og denne mandagen her ser også veldig fin ut. Fortsatt høye temperaturer, selv om det kan komme litt lokalt lyn og torden på ettermiddagen I dag. Forrige uke så vi at det startet med beskjedende temperaturer, og så ble det varmere og finere jo lenger vi kom inn I helgen. Denne uka her så går det dessverre litt andre veien. Det starter bra I dag og dels I morgen, men temperaturene vil synke gradvis, og det blir noen regnbyger av og til denne uka her. Når vi nærmer oss helgen, så vil temperaturene ligge sånn 10 grader under det det har vært på det meste. Hvis meteorologene får rett, og det hender de jo rett som det at de får. Marit Larsen synger Only a Fool. God mandag og god sommer!

0: Her presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får litt skiftende skydekke I dag. Stort sett opphold, perioder med sol og pent vær, men også uttrykk for lokale regnbyger utover ettermiddagen og kvelden kan hende med lyn og torden, særlig nordlige deler av dalen. En 3-4 grader lavere temperaturer I dag enn det det var I går.
2: Hei, det en Sondre I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen du vil ha, prøver du å få tak I den. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett for Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
3: Trysil Bil og Bilutleie.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
8: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.

0: Vidar Onnevik fra Hamar, 17 år. God mandag til deg. Vi har akkurat lagt bak oss en helg med mange store festivaler og arrangementer I innlandet. Soler Marten historie, det også countryfestivalen I Skjåk og den nye musikkfestivalen på Hamar. Men også denne uka så skjer det spennende ting I innlandet. I morgen tirsdag for eksempel så en del tusen som skal få med seg Sting på Stortorget I Hamar. 10 år etter at Sting var der sist så han tilbake I Hamar I morgen. På Dokka så det jo dansbandfestival 3 uker til ende. Det startet forrige uke og fortsetter helt fram til 12. juli. På Lavotunet på Dokka så blir dansbandstemning også den uka her. Det har vært countryfestival på Skjåk, nå det countryfestivalen på Vinstra som står for tur. Mer I country I Gudbrandsdalen denne uka her. Fra onsdag og fram til søndag så går det slag I slag med DD, Vassengutane, Carina Dahl, Staut, Halva Priset og I det hele tatt på Vinstra. Brandvalfestivalen står for tur denne uka her. Har jo vært en meget vellykket festival de siste par årene, og nå fra torsdag og lørdag så det blant andre Sissy Cowboys, De Derre, Staut og Ingemars som skal sørge for stemning på Brandval. Rena-dagene arrangeres på Rena da, naturlig nok denne uka her. Fra torsdag til lørdag så blir det folkefest på Rena blant annet med Too Far Gone som kommer for å spille. På festningen I Kongsvinger så familieforestillingen Oberst Krebs tilbake. Nesten 11 000 har fått med seg denne forestillingen de siste årene og fra torsdag 2. juli og hver dag frem til 11. juli så kan du få med deg det her på festningen I Kongsvinger. Og på Atlungstad brenneri I Stange så det to forestillinger du kan se nå I juni og juli. Shakespeare-komedien Kjøss katta og familieforestillingen Oliver Twist sistnevnte nå fra førstkommende lørdag. Dette De Lillos. Du får plage her på din egen lokalradio.
1: Ok, da skal jeg fortsette med en sang som ganske ny, som har vært mulig å høre på I 2-3 måneder. Den heter Plage.

0: Tusen takk.
1: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
2: Anders Skårseth var overlegen sterkest opp den såkalte Grisabakken siste gang under herrenes over 182 kilometer lange fellesstart I sykkel-NM I Stavanger I går. Lillehammeringen som konkurrerer for profflaget Uno X Mobility får dermed sykle Tour de France I 40 norske fargene. Tour de France starter som kjent nå til helgen I Barcelona på lørdag, og Skårseth reiser altså dit som nykronet norsk mester, skriver NRK. I Obos-ligan så gikk Kongsvinger på en liten smell på lørdag da de tapte 4-2 borte mot Haugesund. Nå ligger Kiel på en tredjeplass på tabellen. Bare ett poeng bak Strømsgodset og Haugesund etter 13 runder. Ny kamp blir det allerede nå på fredag på Gjemselund. Da kommer Sogndal på besøk. De ligger på en 12. Plass på tabellen og bør være overkommelig motstand for Kiel på fredag.

0: kjører du rundt i møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Nei, men kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
5: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Gyllene tider med sommertider. God morgen. Det var en sånn undersøkelse som ble gjort I Norge for, ja, det begynner å bli noen år siden nå, 7-8 år siden. Hva din favoritt sommerlåt? Jeg tror nesten 60% av alle som ble spurt I Norge svarte nettopp sommertider med gyllene tider. Så at det en sommerklassiker, det det ingen tvil om. Keen skal du få høre nå. God morgen med The Way I Feel.

0: Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering er avgjørende for innsatsen. Dette er riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk i fjor med 11,9 millioner kroner i underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjelstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner i toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. Casper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer to på bane tre, ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og vi skal høre hvordan lovens lange arm fant en pizzatyv i Tromsø. Politiet rykket ut i Tromsø sentrum i går ettermiddag etter en melding om en overstadig beruset mann som skulle ha stjålet en pizza. Patruljen fulgte lukten og kunne anholde den mistenkte kort tid etter. Mannen er nå satt i arrest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går kveld så var det en ung kvinne som tagget på vinduer og en vegg i Hamar sentrum. Politiet tok beslag i sprayboksene og ba kvinnen holde seg unna sentrum. Hun var ifølge politiet beruset og vil bli anmeldt for dette skadeverket. Det var en varm søndag i går, og fire steder i Norge ble det målt over 30 grader. Det var Gulsvik, Hakadal og Kongsberg, men Evenstad her i innlandet var aller varmest med 30,9 grader, skriver NTB. En kvinne i Gjøvik-regionen er dømt til fengsel i 20 dager for grovt bedrageri. Årsaken til dette er at hun opplyste til NAV at hun hadde jobbet 271 timer, mens hun i realiteten mottok lønn for over 1400 timer. På den måten fikk hun utbetalt ca. 176 000 kroner i dagpenger, uten at hun hadde krav på det. Kvinnen fikk strafferabatt da saken kom opp for retten, fordi det tok halvannet år fra da NAV anmeldte til hun ble avhørt av politiet, skriver NRK. Det er fortsatt et stort etterslep når det gjelder vedlikehold av fylkesveiene her i innlandet. Forfallet på veinettet i Norge må det gjøres noe med, for dårlige veier tar rett og slett liv i trafikken hvert år. Det sier Ingunn Handagar, som er pressesjef i NAF.
2: Nei, det er et stort etterslep på fylkesveiene, både på landsbasis, men også i innlandet. Der har vi regnet ut at det er ca. 6,3 milliarder som mangler for å sette veinettet i stand. Og det er klart at det er et betydelig løft som skal til for å få veinettet i bedre stand og mer trafikksikkert. Ja, det vi ser, det er at risikoen for alvorlige ulykker på fylkesveinettet, den er nesten dobbelt så stor som sammenlignet med på riksveinettet når man ser på kjørte kilometer.
1: Mange store arrangementer og festivaler i innlandet gjorde at politiet hadde nok å henge fingrene i på lørdagsnatta, men uten de helt store hendelsene, alvorligst tre førere som ble sikta for promillekjøring på Dokka, i Lillehammer og i Solør, skriver NRK.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får litt skiftende skydekke i dag. Stort sett opphold, perioder med sol og pent vær, men også uttrykt for lokale regnbyger utover ettermiddagen og kvelden, kan hende med lyn og torden, særlig nordlige deler av dalen. En 3-4 grader lavere temperaturer i dag enn det det var i går.

Meg med Try to forget you. God mandag og god sommer. Innlandet jo et sommerfylke, og det skal du I hvert fall få bevist I vår sommerradio, som tilbake det fra den uka her, og utover I ukene som kommer, mellom 10 og 14 hver dag, så får du høre fra våre reportere, Vibeke I spissen der, med flotte sommerreportasjer og intervjuer fra vårt store langstrakte fylke, om ting som rører seg I sommervarmen rundt omkring. Første gang mellom 10 og 14 I dag, altså. Paperboys, dette Lonesome Traveler, god morgen.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Som til noen man maler.
4: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett med eget nett.

0: Innlandet jo fylke I landet med flest kilometer med fylkesvei, og mange av disse veiene står det ikke så bra til med. Ingunn Handagard, du pressesjef I NAF. Dere har kikket litt på etterslepet og forfallet på fylkesveiene I innlandet, og det ikke nødvendigvis så lyste lesning det her.
1: Nei, det et stort etterslep på fylkesveiene, både på landsbasis, men også I innlandet. Der har vi regnet ut at det cirka 6,3 milliarder som mangler for å sette veinettet I stand. Og det klart at det et betydelig løft som skal til for å få veinettet I bedre stand og mer trafikksikkert.
0: Ja, trafikksikkerhet vel et nøkkelord her. Hva har dårlige veier å si for ulykkesstatistikken for eksempel?
1: Ja, det vi ser at risikoen for alvorlige ulykker på fylkesveinettet, den nesten dobbelt så stor som sammenlignet med på riksveinettet når man ser på kjørte kilometer. Og det jo veldig viktig at de veiene som mange av oss bruker hver eneste dag I god stand. I innlandet så det ikke så stort etterslepp på rassikring, men det også betydelig etterslepp på fylkesveiene. Og totalt for hele landet under ett så snakker vi om 166 milliarder kroner på både etterslepp og rassikring. Så det en stor summe det snakk om her. Og så ser vi at dette kommer til å ta tid. Om vi ikke ser en bedring innen noen år, så mener vi at det på tid å se på hele organiseringen av veisektoren på nytt. For hvis fylkene nå også fremover ikke klarer å ta vare på veinettet, så jo spørsmålet om staten må ta tilbake ansvaret for fylkesveiene, slik at de får et mer helhetlig ansvar for hele veinettet og kan se på behovene under ett.
0: Det mye penger å snakke om, 6,3 milliarder bare I innlandet, altså. Men tenker du, Ingunn, at dette burde bare ta seg råd til å få ta et skikkelig skippertak der I NAF? Ser dere liksom at dette såpass viktig at dette bør man bare gjøre?
1: Ja, dette helt klart svært viktig. Det viktig både for trafikksikkerheten, det viktig for fremkommeligheten, også for folks opplevelse av at vi tar vare på de veiene som mange av oss bruker hver eneste dag. Og så det jo slik at uansett vil det ta tid å få ned et så stort etterslepp. Derfor vi også veldig opptatt av at den planen som vi håper og forventer at kommer nå, den må være forpliktende over flere år, slik at fylkene I samarbeid med staten får nok midler til å ta ned etterslepet og at vi ser en forbedring på veinettet.
2: Let's go!

hendene mot himmelen. Jeg holdt på å si hendene mot himmelen, for det det den svenske originalen med Petra Marklund heter. Her var det Madeleine med en norsk versjon. Det har blitt en låte her som koblet mot god stemning og fotball, og som virkelig har fått en ny vår, eller skal vi si sommer, rundt fotball-VM de siste ukene. Og i så måte så blir jo det her en meget spennende uke også, med 16-delsfinale i morgen tirsdag mot Elfenbenskysten. Vi gleder oss til å se Solbakken, Haaland og Co., forhåpentligvis gruse seg videre til en åttendelsfinale. Dette Chris Medina, god morgen med What Are Words?

0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får litt skiftende skydekk I dag. Stort sett opphold, perioder med sol og pent vær, men også uttrykt for lokale regnbyger utover ettermiddagen og kvelden kan hende med lyn og torden, særlig nordlige deler av dalen. En 3-4 grader lavere temperaturer I dag enn det det var I går.
2: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
5: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

Martin Løberg var det fra Hamar. En verden med nyanser heter låta. Det har rukket å bli den 29. juni. I dag så det bursdagen til fotballspiller Ådne Midtskogen, opprinnelig fra Rendalen. Vært både i Elverum fotball og Hamkam tidligere, men har jo de siste årene gjort suksess i Lyn. Blir i dag 27 år Ådne Midtskogen. Ellers så har vi en annen fotballspiller fra Innlandet som har bursdag i dag. Thomas Lene Olsen en velkjent spiss for Lillestrøm, der han har vært noen sesonger nå, opprinnelig fra Moelv og var også i Hamkam noen år før han dro ut i den store verden. Thomas Lene Olsen, som har rukket å bli 35 år. I dag det 82 år siden Lars Grini ble født på Gran i Innlandet. I hvert fall Gran en del av Innlandet i 1,5 år til, før de forsvinner til Akershus. Lars Grini, tidligere skilegende, verdensrekorder i skiflyg på 60-tallet blant annet, og var jo også ekspertkommentator sammen med Arne Skeie en årrekke etter at han la opp Lars Grini fra Gran. Vi skal ha mer musikk. Jeg sier god morgen og god sommer med Sam Brown og hennes Stopp.

Bruno Mars, I Just Might. God mandag med din egen lokal radio. Mange skal ut på sommerferietur I ukene som kommer, og rundt halvparten av oss gjør ingenting for å unngå innbrudd mens vi borte. Det jo ikke tvil om at ferietiden den mest aktive hvert år for innbrudstyver. En fersk undersøkelse som Trygg Forsikring har gjort viser at rundt 50% ikke gjør noe for å få hjemmet til å se bebodd ut mens vi bortreist på ferie, og det bekymrer forsikringsbransjen. Hva det så vi skal gjøre da? Jo, vi skal be familie, naboer eller venner om å tømme postkassa og følge litt med når vi borte. Skaff deg gjerne en boligalarm og bruk tidsstyrte lys for å late som det folk hjemme. Så ikke for at graset blir klippt. Hvis plenen ikke klippt på 3 uker, så det mulig at en eller annen innbrudstyv skjønner at du ikke hjemme. Eventuelt ikke liker å klippe gras, da. Det jo selvfølgelig noe annet. Søppeldunker bør ikke bli stående tomme og urørt. Sørg også derfor at naboer setter de på plass igjen når de har blitt tømt. Og parker gjerne en bil I oppkjørselen. For eksempel be naboen parkere en bil hos deg, sånn at det ser ut som det folk hjemme, og ikke la verdigjenstande ligge fremme. For eksempel hvis innbrudstyvene går og titter I vinduer og så videre, så det dumt at det ligger gull og sølv på spisestuebordet. Du skjønner hva ekspertene mener der. Dance with a Stranger skal vi høre på nå. En god bit fra 80-tallet. Everyone needs a friend.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
4: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei. Hva f***?
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
4: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
6: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
7: Har du ikke smurt deg?
6: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
8: Shhh. Vi prøver å høre her.
7: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sovera, pomade, ansiktsmask og her. Sortel.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
10: Apotek. Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
11: Ja!
12: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
11: Altså, se da det! De svarte prikkene der!
12: Åh,
11: jeg er klar! Vi må ut!
12: Ja, vi går.
10: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.

0: Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges guldsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Dette riktignok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Kasper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer 2 på bane 3, ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går kveld så var det en ung kvinne som tagget på vinduer og en vegg i Hamar sentrum. Politiet tok beslag i sprayboksene og ba kvinnen holde seg unna sentrum. Hun var ifølge politiet beruset og vil bli anmeldt for dette skadeverket. Det var en varm søndag i går, og 4 steder i Norge ble det målt over 30 grader. Det var Gulsvik, Hakadal og Kongsberg, men Evenstad her i innlandet var aller varmest med 30,9 grader, skriver NTB. En kvinne i Gjøvik-regionen dømt til fengsel i 20 dager for grovt bedrageri. Årsaken til dette at hun opplyste til NAV at hun hadde jobbet 271 timer, mens hun i realiteten mottok lønn for over 1400 timer. På den måten fikk hun utbetalt ca. 176 000 kroner i dagpenger, uten at hun hadde krav på det. Kvinnen fikk strafferabatt da saken kom opp for retten, fordi det tok halvannet år fra da NAV anmeldte til hun ble avhørt av politiet, skriver NRK. Det er fortsatt et stort etterslep når det gjelder vedlikehold av fylkesveiene her i innlandet. Forfallet på veinettet i Norge må det gjøres noe med, for dårlige veier tar rett og slett liv i trafikken hvert år. Det sier Ingunn Handagar, som er pressesjef i NAF.
2: Nei, det er et stort etterslep på fylkesveiene, både på landsbasis, men også i innlandet. Der har vi regnet ut at det er ca. 6,3 milliarder som mangler for å sette veinettet i stand. Og det er klart at det er et betydelig løft som skal til for å få veinettet i bedre stand og mer trafikksikkert. Ja, det vi ser, det er at risikoen for alvorlige ulykker på fylkesveinettet, den er nesten dobbelt så stor som sammenlignet med på riksveinettet når man ser på kjørte kilometer.
1: Mange store arrangementer og festivaler i innlandet gjorde at politiet hadde nok å henge fingrene i på lørdagsnatta, men uten de helt store hendelsene, alvorligst 3 førere som ble sikta for promillekjøring på Dokka, i Lillehammer og i Solør, skriver NRK.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får litt skiftende skydekke i dag. Stort sett opphold, perioder med sol og pent vær, men også uttrykt for lokale regnbyger utover ettermiddagen og kvelden, kan hende med lyn og torden, særlig nordlige deler av dalen. En 3-4 grader lavere temperaturer i dag enn det det var i går.

Alex Warren og Fever Dream. Ja da, det føltes litt som en sånn feberdrøm å ligge og skal prøve å sove nå I helgen. Hvis det varmt på soverommet, så ikke det bare. Du har jo fått noen tips I Lifehacks-spalten vår de siste ukene om hvordan du skal få det behagelig på soverommet hvis du ikke har aircondition da. For eksempel noen vannflasker fylt med is I fottennen. Det gjør faktisk underverker, tro det eller nei. Denne uka her så skal det gå litt sånn motsatt av forrige uke når det gjelder temperaturene. Forrige uke ble det varmere og varmere med en topp I går. Denne uka starter det varmt I dag, og så skal det bli gradvis kjøligere fram mot helgen, sånn at når den kommer så det rundt 10 grader lavere temperaturer, mellom 15 og 20 grader til helgen, sånn det ser ut nå. Wet, wet, wet, love is all around. God morgen!

0: undersøkelse på, og da har vi selvfølgelig med oss vår ekspert på ulike undersøkelser, Marius Anfinsen, seniorrådgiver I Frende. Dere har sjekket litt hva vi I innlandet opptatt av når vi skal på ferie, og hva det vi må ha på plass, Marius?
1: Nei, det aller viktigste for dere noe så sympatisk som tid med venner og familie. Det faktisk det som kommer høyest ut, og det kommer ut foran både god mat og rene hoteller og nok søvn og sol og varme. Det topp fem, og skal vi fullføre listen så dere videre opptatt av å være aktiv på ferie, så det jo flott. Bading I varmt vann, og så kommer det at det ikke for varmt faktisk, foran billig drikke, og det dere minst opptatt av å være borte fra venner og familie. Så det tenker jeg jo også et godt tegn.
0: Familie og venner, det likte jeg var på topp her. Og så nevnte du at dette med at det ikke skal være for varmt, for det kommer inn som en faktor, spesielt etter I fjor da vi har sett noen kraftige hetebølger nedover I Sør-Europa?
1: Absolutt, og det ser ut som dere har lagt dere på minne, for I fjor når vi stilte innlendinger og andre I landet akkurat I samme spørsmålet, så var det 19% som var opptatt av at det ikke var for varmt, men I år det tallet hoppet opp til 30%, så det blitt betydelig viktigere for folk at det ikke for varmt, så det nok mange som har fått seg en liten støkk I fjor.
0: Men du, det noen forskjell på de unge og de litt eldre, nær sagt? Si du 50 pluss kontra at du 20 år og drar til syden, man kanskje opptatt av litt forskjellige ting?
1: Ja, det virker sånn. Hvis vi tar gruppen fra de som under 30, da, eller fra 18 til 29, så de mest av alle aldersgrupper opptatt av billig drikke og nok søvn. Ser vi på de som I 50-årene, så kommer de høyest ut på at det viktig med sol og varme. Skal vi se hva 30-åringene opptatt av da. De vil være med familien og vennene sine, de vil spise god mat, og de vil være aktive på ferie. Men de også den aldersgruppen som har mest lyst til å komme seg bort fra venner og familie, ser jeg. Så de litt sånn delt i hva de ser etter. Spørsmålet som vi hadde med at det ikke for varmt, det viktigst for de over 60. Så det de som sliter mest I varmen og vil holde seg unna det.
0: Litt morsomt det jo at det både det å være sammen med familievenner, det ses på som noe positivt, men også det å komme seg bort fra familievenner, også inne på topp 10-lista, for det vel ikke å stikke under en stol at noen synes det godt å komme litt bort fra hverdagen også?
1: Neida, det helt tydelig, men ser vi da på innlandet, så det jo betydelige forskjeller. Altså de innlandet som opptatt av å være med familie og venner, det over 60%, mens de som vil holde seg unna, de jo på bare beskjedene 7%. Så noen har behov for litt tid for seg selv, mens de aller fleste ser for seg at ferien en god tid for å være sammen med de er mest glad I.

Rikke Li og Such a Lovely Day. Ja da, det blir en ganske lovely day I innlandet I dag. Litt lavere temperatur enn I går, men mye sol. Stort sett over hele linja, selv om det kan komme litt lyn og torden lokalt også I ettermiddag. De hører jo gjerne med på den type vær som det her. Husk at det blir sommerradio på din lokalradio nå fra I dag og I ukene som kommer, med masse flotte reportasjer og intervjuer fra rundt omkring I sommerfylket innlandet med Vibeke I spisen. Det starter klokka 10 nå, og så varer det helt gjennom hele juli. Det No Doubt som står for tur I morgenmusikken, Just a Girl.

0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får litt skiftende skydekk I dag. Stort sett opphold, perioder med sol og pent vær, men også uttrykt for lokale regnbyger utover ettermiddagen og kvelden kan hende med lyn og torden, særlig nordlige deler av dalen. En 3-4 grader lavere temperaturer I dag enn det det var I går.

0: varmmat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varmmat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.

Levi Henriksen fra Kongsvinger. Jeg blir aldri lei å høre den hyllesten her han har laget til Glomma, som Glomma skynder seg mot Fredrikstad for å bli hav. Vi har nok en stor festivaluke foran oss I innlandet. Vi har lagt bak oss noen store nå I helgen med Solermarten og Oddenfestival på Hamar og Countryfestival I Skjåk. Apropos country, så blir det mer denne uka her. Det Countryfestivalen på Vinstra som står for tur fra onsdag frem til søndag med DDE, Vassengutane, Karina Dahl, Staut og Halva Priset blant annet. Det også konsert med Sting selvfølgelig på Hamar. Det allerede I morgen tirsdag på Stortorget Sting tilbake 10 år etter at han var der. Der forrige gang. Det var jo Sting som hadde den første store storkonserten på Hamar for 10 år siden. En ny æra med konserter på Hamar ble startet med Sting I 2016. Det Brandvalfestival denne uka her, fra torsdag og frem til lørdag, så det store artister på scenen der, Sissy Cowboys, De Derre, Staut og Ingemars. Rena-dagene på plass med folkefest på Rena fra torsdag til lørdag. Too Far Gone blant de bandene som skal spille der. Liker du dansband, så jo Dokka stedet å være nå disse ukene. 3 uker til ende, startet forrige uke og avsluttes ikke før 12. juli. Dansband I kø på lavotunnet på Dokka I innlandet. Det en del utendørsspel og forestillinger som verdt å få med seg denne uka. Oberst Krebs tilbake på festningen I Kongsvinger. Der har mange tusen fått med seg denne kveldsforestillingen de siste årene, og fra torsdag og hver dag frem til 11. juli så Oberst Krebs tilbake. Og ved Atlungstad på Stange så det også denne sommeren Shakespeare-komedie for 13. året. Kjøss katta heter den på norsk og vises flere kvelder denne uka på Atlungstad, blant annet I kveld. Og så det også uteforestilling, familieforestilling, Oliver Twist ved Atlungstad fra lørdag. Vi skal ha George Michael med oss. Dette Faith. God morgen.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Anders Skårseth var overlegen sterkest opp den såkalte Grisabakken siste gang under herrenes over 182 kilometer lange fellesstart I sykkel-NM I Stavanger I går. Lillehammeringen som konkurrerer for profflaget Uno X Mobility får dermed sykle Tour de France I 40 norske fargene. Tour de France starter som kjent nå til helga I Barcelona på lørdag, og Skårseth reiser altså dit som nykronet norsk mester, skriver NRK. I Obos-ligan så gikk Kongsvinger på en liten smell på lørdag da de tapte 4-2 borte mot Haugesund. Nå ligger Kiel på en tredjeplass på tabellen. Bare et poeng bak Strømsgodset og Haugesund etter 13 runder. Ny kamp blir det allerede nå på fredag på Gjemselund. Da kommer Sogndal på besøk. De ligger på en 12. Plass på tabellen og bør være overkommelig motstand for Kiel på fredag.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
2: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene

dum låt å starte en fin sommerdag med det. Walking on Sunshine med Katrine and the Waves. God morgen! Det jo en meget spennende fotballkamp på gang I morgen med 16-årsfinalen mellom Norge og Elfemenskysten. Sitter og kikker på Norsk Tipping sine sider her, og de holder jo Norge som favoritt da. 2 I odds på Norge, 3,6 på Elfemenskysten, så ikke noe sånn veldig stor forskjell, men stor nok til at Norge må kunne kalles favoritter, så blir det spennende å se om Solbakkens strategi med å spare noen toppspillere I forrige kamp mot Frankrike får på en måte utladning I en strålende forestilling fra Norges del I morgen kveld. Elton John og Dua Lipa det her, du får Cold Heart.

0: Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges guldsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Dette riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Kasper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer 2 på bane 3 ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går kveld så var det en ung kvinne som tagget på vinduer og en vegg i Hamar sentrum. Politiet tok beslag i sprayboksene og ba kvinnen holde seg unna sentrum. Hun var ifølge politiet beruset og vil bli anmeldt for dette skadeverket. Det var en varm søndag i går, og 4 steder i Norge ble det målt over 30 grader. Det var Gulsvik, Hakadal og Kongsberg, men Evenstad her i innlandet var aller varmest med 30,9 grader, skriver NTB. En kvinne i Gjøvik-regionen dømt til fengsel i 20 dager for grovt bedrageri. Årsaken til dette at hun opplyste til NAV at hun hadde jobbet 271 timer, mens hun i realiteten mottok lønn for over 1400 timer. På den måten fikk hun utbetalt ca. 176 000 kroner i dagpenger, uten at hun hadde krav på det. Kvinnen fikk strafferabatt da saken kom opp for retten, fordi det tok 1,5 år fra da NAV anmeldte til hun ble avhørt av politiet, skriver NRK. Det er fortsatt et stort etterslep når det gjelder vedlikehold av fylkesveiene her i innlandet. Forfallet på veinettet i Norge må det gjøres noe med, for dårlige veier tar rett og slett liv i trafikken hvert år. Det sier Ingunn Handagar, som er pressesjef i NAF.
2: Nei, det er et stort etterslep på fylkesveiene, både på landsbasis, men også i innlandet. Der har vi regnet ut at det er ca. 6,3 milliarder som mangler for å sette veinettet i stand. Og det er klart at det er et betydelig løft som skal til for å få veinettet i bedre stand og mer trafikksikkert. Ja, det vi ser, det er at risikoen for alvorlige ulykker på fylkesveinettet, den er nesten dobbelt så stor som sammenlignet med på riksveinettet når man ser på kjørte kilometer.
1: Mange store arrangementer og festivaler i innlandet gjorde at politiet hadde nok å henge fingrene i på lørdagsnatta, men uten de helt store hendelsene, alvorligst 3 førere som ble sikta for promillekjøring på Dokka i Lillehammer og i Solør, skriver NRK.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Kygo og One Republic med Chasing Paradise. Vi på lufta igjen med sommer I innlandet. I fem uker fremover så skal vi presentere mye av det spennende som fylket vårt har å by på. I studio I dag sitter Bjørn Martin Brandet, og sammen med resten av redaksjonen så skal vi ja, presentere mye av det som fylket kan både overraske og innby til denne sommeren 2026. Men aller først, her Enrique Iglesias nå, og Rhythm Divine.

0: vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
6: Right Price Tiles, Stian.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
6: Sparkle Emerald Polish 1620.
7: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt, egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Sommer i innlandet.

I love it, I love it, I love it, såg Bella Kay I sommer I innlandet som på lufta I 5 uker fremover for å presentere mye av det spennende som fylket vårt har å by på. Vi skal også få en del turtips de kommende dagene og ukene. I dag så skal vi til Alvdal og til Alvdal Turlag som skal åpne turtipsstafetten våres. Og vi tar en prat med kunnskapsrike Johan Ragnar Eggen etter Julia Michaels og Shawn Mendes. Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to

0: For mange blir det ingen drømmesommer uten ture I skog og mark eller på fjellet. Lokalradion Sommersending skal prøve å gi deg turtips hver dag hentet fra ulike plasser I fylket vårt, og dagens turtips det skal vi få fra Alvdal. Jeg har med meg Alvdal Turforening ved Johan Ragnar Eggen, og først av alt, Johan Ragnar, ture I Alvdal, det det mange muligheter til.
1: Ja, det svært mange muligheter å Og gi to turtips, det nesten urettferdig, for det så mange hundre å velge mellom. Men jeg plukker da to av et eksempel da, på meget flotte turer.
0: Vi kan starte med lavterskeltur først, en tur I skog og mark, eller på fjellet, eller langs elva. En som litt barnevennlig eller familievennlig. Hva foreslår du da?
1: Nei, Alvdal har vi laget for 4 år siden, noe som heter Turvei for alle, og alle med store bokstaver. Det en tur som går på opp til Høgåsen på plassen, som vi sier. Det en tur som laget for rullestolbrukere, det for lavterske. Det 3 kvilebenker underveis, en 800 meter lang. Og litt stigning, det cirka 75 meters stigning, men det en turvei bokstavlig talt for alle. Ja. Og når du kommer opp da, ikke minst, som de aller fleste topper, så det en flott utsikt både mot det som heter Alvdal Vestfjell, den store Sjøenkletten, 827 meter, og mot Trondfjell. Og mot Alvdal sentrum, og I Sørendalen, for å nevne noe da.
0: For den som ikke kjent I Alvdal, da, hvor tar man utgangspunkt den? Hvor parkerer man bilen, eller hvor starter man fra?
1: Ja, vi har laget et Alvdal tur- og vandrekart, som det står ganske godt beskrevet, men naturen sånn. Da kjører du inn til Høstdalen og noe som heter Midtseteråsen, som igjen merker på det kartet godt da. Da blir hjemmesiden vår også. Da står det godt merke både ved avgang og du, det fine med det at du ser toppen. Når du starter, da ser du liksom oppi lia der da. En lavterskeltopp, men samtidig litt å bite til da, men 3 flotte kvilebenker har vi underveis da.
0: Tida går så fort på lufta, vi nødt til å hoppe over og snakke om en litt mer krevende tur kanskje.
1: Ja, da foreslår jeg. Kvitvola, det I Høstdalen I Alvdal, det mellom Alvdal og Grimsbø, kan du si litt enkelt sagt da. Og der har vi Kvitvola, det en veldig lett, fin topp, det tørt og fint. Cirka 3 kilometer å gå, og det en fenomenal utsikt mot Alvdal, Vestfjell, Rondane-toppen. Du ser også snøhetta. Og det

Straight up og Paula Abdul I sommer I Innlandet som hver dag I fem uker fremover skal presentere mye av det spennende som Innlandet har å by på. Vi skal til Norsk Fjellsenter I Lom I løpet av den kommende halve timen, så heng på. Men før det, Synevo og Full og Fin og Ruben med Running.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: «Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?» Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

Synne Vo med full og fin her I sommer I innlandet. I fjor høst vant Norsk Fjellsenter I Lom to europeiske priser for sitt arbeid med forskning og formidling om breene som smelter, og de I verdensmålstokk ekstremt mange, flere tusen år gamle gjenstandene som dukker fram når isen forsvinner. Vi tar en prat med prosjektleder for den store tverrfaglige forskningen, Anders Bryn, etter Olivia Dean og So Easy to Fall in Love.

0: Lokalradioen i Innlandet på sommerturné, og tilfeldighetene ville det litt sånn at da vi var i Lom, så var det full fest på Norsk Fjellsenter. Prosjekt Fjellbiten drives jo av Norsk Fjellsenter, og jeg har med meg nå Anders Bryn. Du er leder for forskernettverket som binder sammen alle de ulike forskerprosjektene som skal konsentrere seg om, ja, du må forklare både meg og lytterne.
1: Jo, takk for det. Jo, vi har et forskernettverk her som er knyttet til det prosjektet som heter Fjellviten hos Norsk Fjellsenter. Og det dreier seg om å finne ut mer om hva som skjer i fjellet i forhold til både klimaendringer og arealbruksendringer, hvordan folk har brukt landskapet gjennom tid, hva som skjer med biologien, hvordan permafrosten tiner, og hva som skjer med løsmasser som ligger oppe på bakken når det tiner i bakken. Da kan det bli skred og ras og sånne type ting. Så det fjellnettverket og forskerne som er med der fra ulike institusjoner, de prøver å sette sammen puslespillet med alle de små brikkene til en litt større helhet, da. Så vi har mange forskere som driver på oppå juleflyet med forskjellig instrumentering og overvåker forskjellige temaer, da. Alt fra biologi til permafrost, altså. Og vær og klima og glasologi, altså breer, hvordan de rykker fram og tilbake og legger på seg eller slanker seg noen somre når det varmt og sånn.
0: Alt det her har egentlig bakgrunn i at en mann med navn Reidar Marstein fant noen flere tusen år gamle gjenstander som var smeltet frem under isen i 2006.
1: Ja, det kan du godt si at i hvert fall brearkeologien startet da, men vi hadde jo, noen hadde vært oppe her og boret høl i bakken for å se på permafrosten lenge før det. Sånn at du kan si de første forskerne her etablerte juveflyet som forskningsområde, ja, i hvert fall 10 år før det.
0: Hva kan du si, eller går det an å oppsummere den forskningen som dere, altså hvor stort det har blitt på de årene dere stadig blir flere?
1: Nei, det er jo et lite sted i en stor verden, men det er viktig den forskningen som foregår her, fordi det foregår i et veldig spesielt område som har, altså veien går jo opp på 1800 meter der, og det gir oss tilgang til instrumentering i et høyfjellsområde som vi vanligvis ikke har tilgang til. Så det er stort fordi vi legger da en ny brikke i det store puslespillet som handler om hva som skjer i verden, både med tanke på klimaendringer og biodiversitetsutfordringene vi har, og arealbruksendringene som skjer og påvirkningen vi har på biologien, vi mennesker da. Så sånn sett så er det stort. Vi har fått piska ihop mange forskjellige forskningsgrupper, så det jobbes med veldig mange temaer på det samme stedet, og det gjør at vi kan sette sammen veldig mange biter i puslespillet på det samme stedet. Det er stort, og så er det jo det som er så fint for oss forskere, det er at vi jobber jo med forskning og ikke formidling. Men der har vi Norsk Fjellmuseum og Klimapark 2469 til å virkelig ta kunnskapen ut i folket, for det er jo vi som passer gode til. Men de som er på fjellsenteret her, de er jo kjempegode. Så som formidlingsarena så er det kjempeviktig for oss å kunne samarbeide med Norsk Fjellsenter og Norsk Fjellmuseum, også Klimaparken, for der får vi stoffet vårt ut til folket.
0: Og det var jo også nettopp grunnen til at vi kom akkurat i dag, for at i dag så skjer den der store markeringen av at Norsk Fjellsenter og Fjellviten da i høsten 2025 ble tildelt European Nostra Awards for kulturarvforskning.
1: Jo, stemmer det. Det var flere da. Det var Innlandet Fylkeskommune og Kulturhistorisk Museum ved Universitetet i Oslo, så var det Norsk Fjellsenter her som vant den prisen for utmerket både kartleggings- og forsknings- og formidlingsarbeid knyttet til arkeologi, og da spesielt de funnene som er gjort nå som isbreene i fjellet smelter fram.
2: Ja, det sa Anders Bryn hos Norsk Fjellsenter i Lom. Reporter i saken var Vibeke Oppvik. Det her er Robbe Williams.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Det er solkrem, har du...
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde én gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også 2-pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
7: Sommer i innlandet.

0: Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opp til 20 millimeter på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges gullsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Verdensenerne Scottie Scheffler og Victor Hovland går til omspill i PGA-turneringen i Connecticut. I natt norsk tid klarte ingen av dem å senke birdie-putten som kunne avgjort turneringen. Begge står igjen med par på det 18. hullet og deler foreløpig førsteplass med 21 slag under par. Omspillet starter klokken 15 i dag norsk tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tidligere i dag så ble togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen stengt en periode på grunn av en brann ved sporet. Brannen nå slukket, men reisende fra innlandet og inn mot Oslo må regne med forsinkelser, og det satt opp flere minibusser på deler av strekningen, skriver Vy. 23 år gamle Iver Brovold Midtsundstad fra Våler blant semifinalistene når årets unge bonde skal kåres. Det 10 unge bønder og bondepar som nå med i konkurransen. Vinneren blir annonsert under dyreskuen i Seljord 11. september, heter det en pressemelding fra Norges bygdeungdomslag som med å arrangere denne kåringen. I går kveld så var det en ung kvinne som tagget på vinduer og en vegg i Hamar sentrum. Politiet tok beslag i sprayboksene og ba kvinnen holde seg unna sentrum. Hun var ifølge politiet beruset og vil bli anmeldt for dette skadeverket. Det var en varm søndag i går, og 4 steder i Norge ble det målt over 30 grader. Det var Gulsvik, Hakadal og Kongsberg, men Evenstad her i innlandet var aller varmest med 30,9 grader, skriver NTB. Det fortsatt et stort etterslep når det gjelder vedlikehold av fylkesveiene her i innlandet. Forfallet på veinettet i Norge må det gjøres noe med, for dårlige veier tar rett og slett liv i trafikken hvert år. Det sier Ingunn Handagar, som pressesjef i NAF.
2: Nei, det et stort etterslep på fylkesveiene, både på landsbasis, men også i innlandet. Der har vi regnet ut at det ca. 6,3 milliarder som mangler for å sette veinettet i stand. Og det klart at det et betydelig løft som skal til for å få veinettet i bedre stand og mer trafikksikkert. Ja, det vi ser at risikoen for alvorlige ulykker på fylkesveinettet den nesten dobbelt så stor som sammenlignet med på riksveinettet når man ser på kjørte kilometer.
1: Det sa altså pressesjef i NAF, Ingunn Handagar.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Different Kind of Love og Mari i sommer i Innlandet som på lufta hver dag i fem uker framover. I studio I dag sitter Bjørn Martin Brandet og sammen med resten av redaksjonen så skal vi presentere mye av det spennende som Innlandet har å by på den sommeren her. Blant annet så skal vi til hiphopduoen Dom fra Lesja og Dovre som har begeistret publikum på festivaler og plater i 20 år. De har aldri satsa nasjonalt eller stort, men gjerne favoritter når de opptrer rundt omkring. Kjell Marius Snipen mannen bak tekster og vokal, mens produsent Øystein Haugan. Vi tar en prat med Dom I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Huey Lewis and the News. Det her Hit Me Like a Hammer.

0: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
1: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
6: Sommer i innlandet.

0: I mer enn 20 år har dere holdt på nå. Men dere har trappet ganske mye ned. Det ikke så mange konsertene igjen I år.
1: Ja, si ikke det. Du vet, det ene fører med seg det andre, og plutselig så har vi ikke noe annet å drive med eller spille konsertet. Nei, oss har ikke lagt oss ut, og har ikke så mye å spille denne sommeren her. Rondastok, årets høydepunkt for vår del, har vært I mange år, og her oss at endelig at ende. Så dette gleder oss til.
0: Suksessen deres har I hovedsak vært sentrert, altså dere har konsentrert dere om hjemlige trakter, oppland og innlandet. Hvorfor satsa aldri dere skikkelig og gikk nasjonalt?
2: Nei, man trives alltid der man kjent, der man kjennes igjen og der man kommer ifra. Og det har alltid vært en veldig sånn, trygg ramme rundt det å spille rundt der I heimetraktene. Men også åpne for tilbud.
1: Og spille alle stand, dåp, begravelse, bryllup, gebursdaget, martna, hva tid på året som helst, om det på Grendehus eller om det på store scener nå, spiller sin rolle. Finn oss på Facebook, bare å ringe.
0: Klar beskjed. Låten deres har jo gått ganske så greit ut. Mange av dem ligger på Spotify og andre strømmetjenester. Hvor mange har det blitt med årene?
1: Hvor mange låter?
0: Ja, har dere noe oversikt?
2: Nei.
1: Det
2: korte svaret nei. Null oversikt over det.
1: Nei.
2: Flere enn oss klarer å telle.
1: Ja, også gode til å rekne.
2: Men der svikter oss altså.
1: Der skjetes ut,
2: ja.
0: Dere har med dere en ung kar her, Eon, som sønn til...
3: Kjell Marius.
0: Du har vært med nå på turné I flere år.
3: Mhm.
0: Hva det som bra med dem?
3: Samholdet, for disse to tullingene her kan det være ganske gøy å være med på tur med. Og jeg får høre noen visse historier om noen vinduer på klokken 4 på natten, noen gamle konserter.
2: Kutter vi. Ja.
0: Vi jo nødt til å spille musikk av dere og... Dere har jo et siste EP I 2021, Onde Sole. Har dere noen sånne egne favoritter av alle de låtene dere har gitt ut?
2: Det må jo sies at når oss har spilt på Rondastok, så det en låt som ofte blir etterspørt.
1: Ja, I år også faktisk.
2: I år også fikk oss spesialmelding inn på Instagram om at noen hadde lyst til å høre den låten her. Og det kanskje den største sånn crowd-pleaseren oss har.
1: Ja, altså det som jeg må bare skyte inn kjapt, at det som helt fantastisk med Rondastok publikummet der. Fordi at den energien og den stemningen som der ikke, det finnes ikke par ved noen stand. Så jeg føler jo at nesten som akkurat spiller, så det crowd-pleasers. Men tenker du spesielt på... Jeg skal ikke si sånn, 1, 2, 3 Åh, det soler der, vet du

Glenn Frey og True Love i sommer i Innlandet denne mandagen 29. juni. Nå til Ariana Grande og Justin Bieber. Det her Stuck With You.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
5: Alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Sommer i innlandet.

Det slik det skulle gå, var det du hørte her I sommer I innlandet. Vi var innom Norsk Fjellsenter I Lom litt tidligere I sendingen vår I dag. Vi skal tilbake igjen dit nå ganske snart for å ta en kikk på årets utstilling. Vi tar en prat med museumsvert Thea Dalen etter Erik Lukas Haugen. Denne gangen tar vi gullet hjem.

0: Nå står jeg I Norsk Fjellsenter I Lom. Det en vanvittig flott utstilling. Jeg har gått litt rundt her nå sammen med prosjektleder Thea Grobstak-Dalen. Kan du ikke fortelle litt om alt det vi ser?
1: Jo, det en utstilling som dedikert til alle disse flotte brearkeologiske funnene som smelter ut av isen I fjellområdene våre. Og her kan du jo se alt fra en 6000 år gammel pil til gamle hestesko, og til og med en egen hest har vi fått nå I utstillingen.
0: Den ny av året, og helt vanvittig at hele hesten på en måte smeltet ut.
1: Ja, det ganske utrolig hva som smelter ut av isen oppe I fjellet her. Vi har jo også en hund, som døde på et av disse fjellpassene for 500 år siden, der nesten hele skjelettet lå igjen, og nå også da en hest.
0: Men først og fremst så jo Norsk Fjellsenter, altså utstillingen her, det viser jo alle de 4500 funnene som gjort I og med bresmeltinga. Det jo over halvparten av alle verdensfunnene.
1: Ja, det det, og det jo ganske utrolig at det gjort akkurat I dette område, og I utstillingen så har vi jo plukket ut 100 av de flotteste funnene som vi viser frem hele året.
0: Du kan gå rundt og føle at du en del, skulle du si, av fjellene og isen og...
1: Ja, her kommer du rett opp 1000 meter over havet I det området der funnet gjort. Du kan høre suset fra fjellene, du kan høre isen som bryter, og du kan også høre noen sånne stemmer fra fortiden som når deg innimellom.
0: Og så det en del digitale visninger på veggene og på skjerm.
1: Ja, vi har animasjoner. Det noen av funnene som I utstillingen tre fram, og du kan se dem I bruk oppe på veggen.
0: Lom syder jo av liv nå. Hit kommer det turister på turister på turister. Det artig eller det mest slitsomt?
1: Nei, det selvfølgelig artig. Det jo dette her vi jobber for hele året. Vi ønsker jo besøkende, og det å se at Lom fylles med hele verden om sommeren, det gir jo masse energi til å fortsette arbeidet vårt.
0: Det noen folkeslag eller noen type turister som utpeker seg? Noen nasjonaliteter? Eller? Hvem kjenner mest da?
1: Det varierer litt ut fra sesongen, men vi har besøk av mange amerikanere, engelskmenn, tyskere, og de siste årene også flere asiatere.
0: Har du noe tall på hvor mange det hvor mange besøk Norsk Fjellsenter har totalt I løpet av et år?
1: I løpet av året så det rundt 40 000 som innom oss, men årets sesong, den har jeg ikke begynt å telle nå.
2: Ja, det var Vibeke Oddvik som reporter I saken og pratet med museumsvert Thea Dalen hos Norsk Fjellsenter I Lom. Dette her Amy Winehouse og Back to Black I sommer I innlandet.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Anders Skårseth var overlegen sterkest opp den såkalte Grisabakken siste gang under herrenes over 182 kilometer lange fellesstart I sykkel-NM I Stavanger I går. Lillehammeringen som konkurrerer for profflaget Uno X Mobility får dermed sykle Tour de France I 40 norske fargene. Tour de France starter som kjent nå til helga I Barcelona på lørdag, og Skårseth reiser altså dit som nykronet norsk mester, skriver NRK. I Obos-ligan så gikk Kongsvinger på en liten smell på lørdag da de tapte 4-2 borte mot Haugesund. Nå ligger Kiel på en tredjeplass på tabellen. Bare ett poeng bak Strømsgodse og Haugesund etter 13 runder. Ny kamp blir det allerede nå på fredag på Gjemselund. Da kommer Sogndal på besøk. De ligger på en 12. Plass på tabellen og bør være overkommelig motstand for Kiel på fredag.

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Vi fremme snart, jeg må på do.
5: Altså, kan du bare holde deg litt til?
6: Nei.
5: Hva f***?
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
5: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Sommer I innlandet.

0: Nordmenn overvurderer taxfree-rabatten før sommerflyvningen. Det viser en sammenligning av over 1000 produkter. Prisjakt finner at mange varer koster drøyt dobbelt så mye på taxfree som i norske nettbutikker. Travel Retail Norway mener målingen bygger på et skjevt utvalg og mangler fraktkostnad, og sier kunder får ekte produkter. Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges gullsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte, mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opptil 20 millimeter på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Verdens helseorganisasjon sier at 1300 dødsfall i Europa kan knyttes til hetebølgen siden 21. juni. WHO-sjefen peker på at Europa varmes opp raskere enn resten av verden, og at boliger, arbeidsplasser og skoler ikke tilpasset. Han varsler også at varmerelaterte årsaker kan føre til store dødstall globalt. Verdensenerne Scottie Scheffler og Victor Hovland går til omspill i PGA-turneringen i Connecticut. I natt norsk tid klarte ingen av dem å senke birdie-putten som kunne avgjort turneringen. Begge står igjen med par på det 18. hullet og deler foreløpig førsteplass med 21 slag under par. Omspillet starter klokken 15 i dag norsk tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tidligere i dag så ble togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen stengt en periode på grunn av en brann ved sporet. Brannen nå slukket, men reisende fra innlandet og inn mot Oslo må regne med forsinkelser, og det satt opp flere minibusser på deler av strekningen, skriver Vy. 23 år gamle Iver Brovold Midtsundstad fra Våler blant semifinalistene når årets unge bonde skal kåres. Det 10 unge bønder og bondepar som nå med i konkurransen. Vinneren blir annonsert under dyreskuen i Seljord 11. september, heter det en pressemelding fra Norges bygdeungdomslag som med å arrangere denne kåringen. I går kveld så var det en ung kvinne som tagget på vinduer og en vegg i Hamar sentrum. Politiet tok beslag i sprayboksene og ba kvinnen holde seg unna sentrum. Hun var ifølge politiet beruset og vil bli anmeldt for dette skadeverket. Det var en varm søndag i går, og 4 steder i Norge ble det målt over 30 grader. Det var Gulsvik, Hakadal og Kongsberg, men Evenstad her i innlandet var aller varmest med 30,9 grader, skriver NTB. Det fortsatt et stort etterslep når det gjelder vedlikehold av fylkesveiene her i innlandet. Forfallet på veinettet i Norge må det gjøres noe med, for dårlige veier tar rett og slett liv i trafikken hvert år. Det sier Ingunn Handagar, som pressesjef i NAF.
2: Nei, det et stort etterslep på fylkesveiene, både på landsbasis, men også i innlandet. Der har vi regnet ut at det ca. 6,3 milliarder som mangler for å sette veinettet i stand. Og det klart at det et betydelig løft som skal til for å få veinettet i bedre stand og mer trafikksikkert. Ja, det vi ser at risikoen for alvorlige ulykker på fylkesveinettet den nesten dobbelt så stor som sammenlignet med på riksveinettet når man ser på kjørte kilometer.
1: Det sa pressesjef i NAF, Ingunn Handagar.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

0: guess you moved on really easily.
1: Olivia Rodrigo med Good For You, sommer I innlandet på lufta fram mot 14 I dag, og for så vidt hver dag I 5 uker framover, for å presentere mye av det spennende som innlandet har å by på I sommer. I studio I dag sitter Bjørn Martin Brandet. Det som begynte som en helt vanlig vårdag med metallsøker på en åker ved Åsta, endte med et av de største myntfynna I fra vikingtida I Norge. Nå skal Rune Sætre og Vegard Sørli fortelle historien om hvordan nesten 5000 sølvmynter kom til syne etter rundt 1000 år I jorda, og hvordan to hobbyarkeologer plutselig havna midt I en internasjonal arkeologisk sensasjon. Det skal handle mer om det her I løpet av den kommende halve timen, så heng på! Aller først ut, Bachelor Girl!

0: Du, se på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
1: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
3: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
4: Trussel Bil og Bilutleie.
5: Hei, det Right Price Elfos.
6: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har I børstet gull,
6: ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
9: Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
10: Sommer I innlandet.

10. april I vår så skjedde det store ting mellom Elverum og Rena. Det skal nå nemlig handle om tidenes største myntsamling som har blitt finnet I jorda. Vi har fått med oss

0: Jeg liksom steller som borte på det nye kartet, som har vært der før da. Så da drar vi dit og sjekker da.
1: Da vi skulle rese da, så skulle vi egentlig på en annen stand. Så sier Rune at han har sjekket noe på jobben. Så stopper vi bare opp og sier, ja faen, nå reser vi bare og spør bonden, ikke sant? For det, den andre plassen har vært og gått så mye på, så der det så lite å finne. Men det var jo bare en prøvetur på våren dette her da. Spinn opp, vi treffer på bonden rett før vi skulle ut på Riksveien. Så vi var liksom 20 sekunder unna for at denne skatten blir liggende, så der jeg sikkert er god stønt der. Jeg spurte om vi kunne få lov til å gå på åkeren hans da. Ja, det var da for så vidt greit, det sa han, og han hadde ikke så mye rede på det, men det da bare å gå det. Det gjorde at vi aldri prøvd, og heller ingen andre fant ut da, men det så stille da vi begynner der. Når vi går nedover så det så stille på åkeren, så jeg begynner nesten å si uten Rune, nei faen, skal vi gå bort, oi, vi går bort på den kulen bort på der, men nei, vi går litt til, sier Rune.
0: Det var liksom ikke det helt store til å begynne med da, vi gikk jo når vi gjorde det der og prøvde litt da. Det var jo nesten så vi skulle dra ut liksom, men da var det liksom så vi skulle prøve litt til da, litt lengre ned på jordet der, og da, det var da det liksom var så heldig så vi fant en da. Det liksom da det liksom skjønner at det kan være flere eventuelt da.
2: Men det var du som fant den første, hva tenkte du når du så den mynten, at det var som Vegard sier, det var ikke en sånn 1800-tallsmynt?
0: Nei, du ser det med en gang at det en skikkelig gammel mynt liksom, det...
1: Du ser det på skrift og forminga på mynten. Ja, de skiller seg ut med en gang. Så var de så fine i sølv også. Det også var veldig sånn bemerkelsesverdig med en gang vi så.
0: Da har vi mye like gamle myntbøker da, så vi har liksom bledd litt i og eventuelt drømt litt også da. Men nå var det liksom reelt da, at det, da, nå fant vi ikke selv da.
2: Det, men,
0: liksom.
2: Men var det litt sånn at hjertet hoppet to ganger da, eller?
1: Men det var ikke det at det hoppet, men det var det at vi visste jo egentlig ikke om hvorfor det lå 3, 4, 5 mynter der. Så vi skjønte jo det at det var begynt å bli uvanlig, så vi måtte jo ringe arkeologer da, vi prøvde dem, men de tok ikke telefonen med det samme. Så gikk vi litt til da, fant noen til. På en måte så var det litt spredt da, hvorfor lå det sånn sett, så vi tenkte liksom kanskje noen hadde mistet kanskje en liten pung eller noe slikt da. Så vi hadde enda ikke da kommet i nærheten av egentlig hovedpunktet på hvor skatten lå. Så vi avsluttet etter hvert da, etter å ha tatt noen telefoner og ikke fått tak i noen da, da ble det jo 19 mynter da, før vi gikk da og gjorde det, for å rese opp mot bonden og vise fra mynta. Han bare, ja, kom inn gutter, ja, dette var artig og spennende, ja, gutter. Ja, da. Da jeg sa hvor gamle mynta var, for jeg sa disse rett 1000 år gamle, sa jeg, for du ser jo det på mynta, at det fryktelig gamle mynter, sånn sett. Det ble jo veldig artig for han også, da, for oss også. Og så ringer jo arkeologen opp, at, mens vi står inne på kjøkkenet mot bonden, da, og prater om mynter. Da. Da forklarer jeg han hva vi har funnet, og han sier da at da fikk ikke lov å gå med, for da freden gjorde det på den måten at siden han trodde det var kanskje en liten skatt som hadde dratt ut, da. Ja, jeg var ikke virkelig så veldig happy da, da. Jeg får ikke lov å gå med, liksom.
0: Men, du hadde litt lyst til å gå dagen etter, også.
1: Jeg hadde litt lyst til å gå dagen etter, også.
0: Mai Tove ringte dagen etter, da. På hverdagen, så jeg pratet med henne.
1: Ja.
0: Mai Tove Smiseth er arkeologen, da, som har med metalsukkerfunn, da, her i innlandet.
1: Skulle vi ned på jorda, da, for så må vi skulle finne noen flere, da. For da måtte vi ha med oss arkeolog. Så vi går jo litt der, da, og så finner en rune igjen, da. Enda lenger nærmere skogen, der, da. Og så vi gikk litt dit, og så litt tilbake, men så begynner vi å gå mot der hovedpunktet for skatten her da, og da begynner det plutselig å...
0: Jeg skjønte jo med en gang at det her er det mange mynter. Skjønte jo, det kjente at lyden, det var jo bling hele tiden bortover der nå, det var jo mer og mer lenger bortover.
2: Hvor dypt lå disse mynta døkk fant?
1: Vi kunne ikke sette spaner i bakken, for det lå mynter oppå bakken, så vi kunne finne med, og vi kunne se mynter innemellom, og det...
0: Kunne bare stå på kneet og bare grave mynt bortover. Bare gå på kneet bortover.
2: Ja, det sa Rune Sætre, og Rune og Vegard, de fortsetter å være med oss her på radioen, så det bare å bli med oss videre. Vi skal få med oss mer god musikk, og så skal vi etter hvert få med oss

0: Vi har fortsatt med oss Rune Sætre og Vegard Sørli fra Elverum med oss I studio. Og det sånn at de fant altså Norges historiens største vikingskatt på Åsta I Åmot kommune. Og Rune, jeg må jo spørre, hvordan føltes det egentlig å finne denne skatten?
1: Tenkte liksom nesten aldri på det liksom. Det fikk liksom aldri til å, nå liksom nesten ikke så det gikk opp med det samme liksom. At det var jo ganske stor skatt da. Slutt.
2: For da Mai Tove var med oss, den første dagen der, da fant vi vel 71, var det 72?
1: 92 sammen.
2: Da skjønte jo hun det, at denne skatten her var litt større enn 5 mynter som hun hoppet på. Da var det slik at vi skulle gå for å sjekke videre fremover på åkeren da. Så Rune ble med på det, og så hadde han øretelefonen slik så hun hørte. Og han gikk og svevet denne metalsøkeren, og det pep, han Rune gikk flere meter, jeg prøvde selv da, men hun ble med Rune, og etter hvert da, som hadde gått litt forbi, så var det litt roligere, så pep det en stand, så skulle prøve om det var mynt der da, og Rune han grev opp mynt da, vet du, og det var mynt der da, da skjønte at dette her, det var en alvorlig skatt.
0: Nå det jo en liten stund siden april og mai, hvor det på en måte sto på som aller verst, hvor mange mynter ble det finnet?
2: 4.800. 186 vi oppe I nå.
0: Og tallet stiger fortsatt, eller?
2: Nei, nå gikk jeg siste dagen 17. mai, for nå har jo bonden harven og sådd, og så skal vi vel I veien på høsten da, og gjøre noe mer funn, regner med, for det siste dagen jeg gikk da, så fant jeg 21. Og målet å nå 5.000, altså, det hovedmålet nå, altså. Det håper jeg på, da.
1: Ja, 114 til, da.
2: Ja, det skal gå.
0: Og så det sånn nå at det døkker jo bare, holdt på å si, en vanlig mann I gata, som har finnet en av nasjonens største skatter. Hvordan det egentlig med finnelønn på en sånn skatt?
2: Ja, det lurer vi på.
1: Ja, det.
2: Det, vet du hva, det litt sånn, han Gullbæk forklarer det egentlig sånn litt på det, på TV-programmet eller noe sånt noe som han hadde, jeg husker ikke hva det hette den timen at.
1: Ikke sant, det var hans time.
2: Ja, der var det 4 personer som hadde sånn litt prat om skatten da. Han sier jo egentlig det at skatten har vært fra 1 krone til 1 milliard, det hans sak, for han har fått det spørsmålet så fryktelig mange, for det det noen lurer på. Men han sier han har henvendt seg til de kollegaene sine I England da, for kanskje for dem har drevet mest med det. Og så har han også sagt til han at ved sånne funn da, at det lønner seg å bruke tid, så du får liksom gjort det riktig I stedet for å forhaste seg da. Det finnerlønn, men hvor stor han blir, eller liten for den saks skyld da, men vi håper at det ikke blir liten.
1: Nei, selvfølgelig.
2: Men det veldig sånn, hva skal jeg si, den forrige skatten da, som var stor, den jo fra 1836. Så jeg fikk jo høre det da, at den skatten her nå vil bane vei på hvordan det skal utbetales og gjøres, mente han når han sa det til meg, at alle fremtidige skatter kommer til å gå tilbake til denne her og se denne her, for nå det liksom den første på veldig lenge som har dukket opp. Så den her vil jo bane vei for resten da, så han hadde ikke noen plan på resten hvordan det skulle liksom gjøres da. Det mange ting som teller inn her, det at det måten vi har gjort det på, at vi har sagt det fra, og det regler på det, og så har vi at det nasjonalt, og det internasjonalt, og det historiske endelser på en måte da, for de har jo ikke funnet noen skatter I Østerland fra før. Ja, altså alt veldig spesielt.
1: Forskningsverdien på det også, det jo stort.
2: Han sa jo det, han Gullbæk, at denne skatten trodde han at vi kom til å forske på I 100 år. For den fant I Trondheim I 1950 cirka, da fant de 900 mynter, og den forsker vi på enda, sa han. Og så det den gleden at folk kan ha å se skatten komme, det så mye som teller, for det våres finnerlønn da, om kanskje ikke bare myntverdi i seg selv da. Han sa det, de hadde gjennomgått 7% av skatten, og de hadde funnet 20 byer fra England representert, hvor de forskjellige myntene trykket, eller slått da. Og samme I
1: Tyskland
2: også. 20 forskjellige byer var representert. Det var 4 I Danmark, og så var det 2 eller 4 I Sverige. Nå har de bare gjennomgått 7% og funnet det. Så det kan jo forskes fryktelig mye ut av bare det. Og vi vet jo det at det finnes mynter fra andre steder også, som mye lenger unna også, enn, jeg husker ikke navnet, det var litt spesielt.
1: Dirhem har du funnet?
2: Ja, fant en dirhem også, ja. En dirhem fant vi.
1: Ja.
2: Det en litt større arabisk mynt, vil jeg si. Ikke det riktig å si?
1: Jo.
0: Kanskje det egentlig bare å si break a leg, lykke til, og så får vi håpe det piper like mye en annen gang?
2: Ja, det hadde ikke vært meg imot da.
1: Nei, da
2: men jeg må si en ting på slutten av, det at samarbeide med arkeologer som vi har hatt på Innlandet, Mai Tove og Anne og alle disse jentene som var med, og gutta for den saks skyld, for det vi hadde mye med dem å gjøre, det var kjempetrivelig, samarbeidet var kjempetopp, og ikke noe gære å si på det altså. Vi trengte jo poser å legge mynte, og de ordnet opp og hadde skikkelig koselige dager med dem oppe der.
0: Ja, det sa Vegard Sørli til oss her i radioen. Er du mer interessert i akkurat dette her, kan du klikke deg inn på mittelverum.no og lese et ganske stort og dypt intervju med disse to karer. Mittelverum.no kan du lese mer altså om denne saken.
3: Og det var Leif Tore Sren som var reporter her. Mike Oldfield kommer her nå med Moonlight Shadow.

0: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
3: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte her!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater, skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
6: Sommer i innlandet.
7: Jørund Gard i Sel er kjent for Norges største dansefestival som slutta for noen få år siden. For innspilling av Lee Ullmann-filmen Kristin Lavransdatter og for spelet om Kristin Lavransdatter. Det er pilgrimsenter, og nå har plassen fått ny eier, Erik Kollerud, som satser på dagsturisme og arrangementer. Og plassen har fått navnet Jørund Gard Viking- og Middelaldersenter. Vi skal dit etter Martin Løberg, men gi det litt tid.

0: Hva skal skje med deg?
1: Lørdag kveld på Gjørungar i Sel, kjent for dansefestival i over 20 år for Kristin Spele, og nå er det ny eier og driver, og Gjørungar har fått titelen Gjørungar Viking og Middelaldersenter. Erik Kollerud, vi har sett litt av en forestilling her i kveld, et musikalsk fortellerteater, Kristin Spele, på enkel måte.
2: Ja, det er en litt annen variant enn det tradisjonelle spelet. Det er litt fordi teaterlaget valgte å ikke gjennomføre spill i år, men skal ha igjen neste år, og derved så ble det da en musikalsk forestilling av Kransen i stedet.
1: Det er jo nydelig vakkert her, middelalderbygninger. Det er som skapt for denne type arrangementer. Hele tunet med de gamle lafta, låvene og stabbure og husene. Det er også å ta over en sånn plass som er her.
2: Ja, det er jo både en kjempestor utfordring og en stor glede det. Det er en kombinasjon av begge ting selvfølgelig, men jeg mener at det har et stort potensial fremover, så jeg synes det er utrolig spennende, men selvfølgelig er det mye arbeid også.
1: Du har testet ut ulike konsepter nå i sommer. Fotball på storskjerm under VM. Du har hatt familiekonsert. Sankthansfeiring har det vært der. Og nå altså Kransen med Kristin Lavransdotter, Kjetil Bjerkestrand og innlandskvartetten Mari Midtly på sang. Profesjonelle aktører. Hva er det du ser for deg fremover?
2: Nei, jeg ser for meg en kombinasjon av et historisk besøkssenter og en kulturarrangør, for å kalle det, et sted hvor det også kan være konserter som det her, men også andre kulturarrangementer, som du sier, stedet har vært kjent for en stor dansefestival. Det er nok ikke sikkert blir fremtiden, men det kan hende det skal bli mindre dansefestivaler. Nå får vi se litt fremover hvordan vi gjør det, men som du sier, nå prøver vi ut litt forskjellige ting og se litt hva som vi får respons på. Og så tror jeg også at det er verdt å prøve ulike ting, fordi ulike mennesker ønsker ulike arrangementer. Så det viktigste nå er å få i gang bruken av stedet ytterligere, da. Og kanskje på en litt annen måte enn det har vært gjort tidligere.
1: Matservering og overnatting, er det en del av det?
2: Ja, det er jo det. Men det er klart, overnatting blir nok ikke en stor satsing her. Det gjør det ikke. Vi ser nok for oss at potensialet på sikt er mer dagsbesøk og andre ting enn overnatting. Men i år har det vært en viktig del, fordi i oppstart så er det en ganske god måte å starte på, fordi du kan få bo markedsføring, og det er enkelt å drive overnatting på et sånt sted. Så det er en av tingene. Som du sier, matservering må man ha. Når det er folk, så må vi prøve å tilby servering. Så det er en del av pakka.
1: Så vidt i gang med din første sesong. Juli og sommeren er jo fortsatt lang.
2: Ja.
1: Hva står på programmet fremover?
2: Nei, nå tror jeg juli kommer til å være rett og slett å satse på turister. Det er liksom, nå er det høysesong, så nå gjelder det å få flest mulig på E6-en til å svinge til venstre ved selv og inn på Gjørungar. Gjerne ta dagsbesøk. Vi har fått til Kristin Lavransdatter som avatar, så hun kan vise deg rundt på mobilen og guides. Så det er liksom det å gjøre sånne ting, det å få folk til å komme her og besøke på dagtid og få historien om Kristin Lavransdatter og se stedet, det er juli, og så får vi komme tilbake til litt mer arrangementer igjen når vi er i august.
3: Reporter var Vibeke Oddvik. Nå skal vi straks til Fønpaddel i Kaldrulia i Gjøvik etter Sara Larsson.

0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Hva det vi da? Kom og sitte her da.
4: Jeg sitter bra her, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
4: Ja, jeg ikke så glad i solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
4: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, sitte efter sjøen.
4: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Sjukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også 2-pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Sommer i innlandet.

0: Nå spiser det seg til for Norge i VM. I morgen kveld er det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen 50-50 for avansement. Bookmakerne mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-slutspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene, kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Nordmenn overvurderer taxfree-rabatten før sommerflyvningen. Det viser en sammenligning av over 1000 produkter. Prisjakt finner at mange varer koster drøyt dobbelt så mye på taxfree som i norske nettbutikker. Travel Retail Norway mener målingen bygger på et skjevt utvalg og mangler fraktkostnad, og sier kunder får ekte produkter. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opp til 20 mm på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Håpet om å finne overlevende etter jordskjelv i Venezuela før helgen svinner. Flere tusen fortsatt savnet, melder flyktninghjelpen. Generalsekretær Jan Egeland sier organisasjonens leiligheter ødelagt, og at hovedkvarteret i Caracas rammet. Flyplassen stengt, og få fly kan lande. Derfor jobbes det med å få hjelp inn via Colombia. Verdens helseorganisasjon sier at 1300 dødsfall i Europa kan knyttes til hetebølgen siden 21. juni. WHO-sjefen peker på at Europa varmes opp raskere enn resten av verden, og at boliger, arbeidsplasser og skoler ikke tilpasset. Han varsler også at varmerelaterte årsaker kan føre til store dødstall globalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tidligere i dag så ble togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen stengt en periode på grunn av en brann ved sporet. Brannen nå slukket, men reisende fra innlandet og inn mot Oslo må regne med forsinkelser, og det satt opp flere minibusser på deler av strekningen, skriver Vy. 23 år gamle Iver Brovold Midtsundstad fra Våler blant semifinalistene når årets unge bonde skal kåres. Det 10 unge bønder og bondepar som nå med i konkurransen. Vinneren blir annonsert under dyreskuen i Seljord 11. september, heter det en pressemelding fra Norges bygdeungdomslag som med å arrangere denne kåringen. I går kveld så var det en ung kvinne som tagget på vinduer og en vegg i Hamar sentrum. Politiet tok beslag i sprayboksene og ba kvinnen holde seg unna sentrum. Hun var ifølge politiet beruset og vil bli anmeldt for dette skadeverket. Det var en varm søndag i går, og 4 steder i Norge ble det målt over 30 grader. Det var Gulsvik, Hakadal og Kongsberg, men Evenstad her i innlandet var aller varmest med 30,9 grader, skriver NTB. Det fortsatt et stort etterslep når det gjelder vedlikehold av fylkesveiene her i innlandet. Forfallet på veinettet i Norge må det gjøres noe med, for dårlige veier tar rett og slett liv i trafikken hvert år. Det sier Ingunn Handagar, som pressesjef i NAF.
2: Nei, det et stort etterslep på fylkesveiene, både på landsbasis, men også i innlandet. Der har vi regnet ut at det ca. 6,3 milliarder som mangler for å sette veinettet i stand. Og det klart at det et betydelig løft som skal til for å få veinettet i bedre stand og mer trafikksikkert. Ja, det vi ser at risikoen for alvorlige ulykker på fylkesveinettet den nesten dobbelt så stor som sammenlignet med på riksveinettet når man ser på kjørte kilometer.
1: Det sa altså pressesjef i NAF, Ingunn Handagar.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Mother fra High as a Kite i sommer i Innlandet, som på lufta I en times tid til, fram mot 14 den mandagen her 29. juni, og med Bjørn Martin Brandet I studio. Vi skal altså I 5 uker fremover presentere mye av det spennende som Innlandet har å by på den sommeren her, til glede både for de fastboende I Innlandet, men også ikke minst turister som farter rundt I vårt store fylke. Over hele landet så arrangerer Norges Jeger- og Fiskerforenings lokala gratis fiskesommer for barn og unge I sommer. I Innlandet så det 28 slike arrangement. Vi tar en prat med regionsekretær I Norges Jeger- og Fiskerforening, Ada Bredalen, om det I løpet av den kommende halve timen. Nå først ut, Ricky Martin, She's All I Ever Had.

0: Er du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du... Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Sommer I innlandet.

0: Fiskeglede er friluftsglede, og for mange også oppskriften på en drømmesommer. Norges Jeger- og Fiskerforbund, NJFF, arrangerer årlig fiskesommer for barn og unge over hele landet. Og regionlaget Hedmark har 13 ulike fiskesommerarrangement nå i sommer. Regionsekretær Ada Bredalen i Norges Jeger- og Fiskerforbund Hedmark. Hvorfor det så viktig å lære ungene å fiske?
1: Jo, det jo liksom ofte det første skrittet for å bruke naturen og høste fra naturen. Det å få en fiskestang i hånda for første gang, det jo det som ifra barnsbent og husker kanskje best, og ikke minst han tar den første småæbæren. Det jo en opplevelse for unger, selvsagt, å være med på slike ting.
0: Hvordan oppslutningen, og hvem det som kan være med?
1: Alle kan være med, altså alle barn kan være med på dette her, og vi har jo drivet med dette her siden 2004, så vi har jo opplevd, det mange som fikk oppleve fiskeglede gjennom dette arrangementet gjennom tider, altså det 10.000 vis som har vært med på dette her, og det helt lavterskel, det liksom bare å ha med seg redningsvesten, så får de låne fiskestenger, det mark på plassen, og det liksom, det helt lavterskel, og det så mange som har opplevd sin første fisk, og den opplevelsen den jo stor for de små.
0: Hvor glad du i å fiske selv?
1: Ja, jeg fisker jo en del. Jeg kanskje enda mer jegere enn jeg fisker, men det jo ofte der veldig mange begynner med friluftsliv. Så det jo viktig. Og vi ser jo på sommeren, da det jo ikke så mye jakt uansett, så det å dra ut på fisketur, det jo rekreasjon, og det jo sosialt og hyggelig, og i det hele tatt, bare ha med seg litt gatt med myggmiddel, så funker det, og bare i sommer da, så har vi jo over 200 fiskesommerarrangementer rundt i hele landet, så hvis det noen på ferie også, så går det jo an å sjekke opp litt fiskesommer, hvor det arrangement der du på ferie. Så det alltid seg tilbud.
0: Nå har jo mange av fiskesommerarrangementene i Hedmark allerede vært, men det fortsatt mange å ta av i juli. Kan ikke du nevne noen av dem? Hvor finner vi dem i sommer nå?
1: Ja, det det. Så vi trår til i Hjørdalen, skal de ha den 6. juli, og Ytre Rendalen, på Åkrestrømmen, Nesvollberget jeger og fisk, har på Søndre Flersjøen, Tolga jeger og fisk, har på Storkjønn oppe i Hodalen, Vestre Trysil jakt- og fiskeforening, har på Tørrbergsjøen, og Moru har på Sætelisjøen. Så det mye tilbud altså. Det i det hele tatt veldig høy aktivitet i Hedmark. Og det spennet stort, så det både gjeddefiske og garntrekking og rødfishing og mye forskjellig altså, rundt hva de har å tilby rundt omkring på de ulike i det ganske landet. Det til med havfisketurer noen steder.
0: Og så det vel kanskje også med en bortimot en sånn fiskegaranti, for at arrangementene de skjer jo i fiskerike vatten, der sannsynligheten for å få fiske stor.
1: Ja. Det legges jo til vatten som det en del fisk i, så det jo noe til moro, altså. Det at det vi skal ikke garantere at de får fisk, men at i hvert fall at noen får fisk, tror jeg nesten at vi kan garantere. Det jo også gleden med det.
2: Det sa Ada Bredalen, reporter var Vibeke Oddvik.

0: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
1: Vi fremme snart, jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei. Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
5: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Sommer I Innlandet.

Katy Perry med Smile I sommer I innlandet. Rundt om I fylket så finnes det mange sånne gamle stabbursklokker som vel definitivt ikke brukes lenger sånn som de ble gjort en gang I tida. Men Rasmus Kjorstad, han har fått en veldig god idé om hvordan de gamle stabbursklokkene I Sør-Fron kan brukes til noe helt nytt. Det skal handle mer om det etter Vilskudd, siste kveldstog.

0: Dette her er lyden av gamle stabbursklokka. Opptakene er gjort i Sør-Fron kommune, midt i Gudbrandsdalen, og det er Rasmus Kjørstad som har gjort opptak av mange gamle stabbursklokka i nettopp hjemkommunen. Og med det så har han også laget et stort bestillingsverk, og han har satt sammen ulike klokker til et nytt ringesignal på den nye skolen i Sør-Fron kommune. Det er signalet som skal ringe alle elevene inn til matpause. Rasmus Kjørstad, hvordan i all verden kom du på en sånn idé?
1: Nei, det er et godt spørsmål. Jeg hadde drivet og tenkt i mange år at jeg skal ta opptak til noen klukko her, fordi jeg tenkte at jeg skulle egentlig logge og slotte, for jeg er felspiller. Så hvor klukke skulle få sin egen slott var liksom grunnideen. Det kan jeg fortsatt gjøre, altså. Men i mellomtida så fikk Sør-Fron kommune nyss om at jeg drev og skulle ta opptak til klukko, og så prate oss litt om hva det kunne brukes til, og så kom oss på den ideen om at det kunne bli matsignal, for eksempel, da. Så, ja.
0: De får tilbake sitt opprinnelige formål?
1: Ja, det gjør de. Og det er jo mange til de klukkene her som nesten ikke blir brukt lenger overhovedet. Så det er litt stillende klang som kommer at nå, da.
0: Til forveksling lik kirkeklang?
1: Ja, det er jo kirka som er inspirasjon, hovedinspirasjon. Denne skikken her kom jo på tidlig 1800-tallet, og det var jo kirka som var som er inspirasjon, både åt klukken og åt klukktårna og, ja.
0: Hvor mange sånne stabbursklokker har du gjort opptak av?
1: Jeg har 10-15 stabbursklokker, og så har jeg 10 oppe ei klukke i Sør-Fron kirke. Den minste klukka der som ikke blir brukt til vanlig, for den har de bare et manuelt taug på. Men den er jo den gamleste. Så den er flytt fra den gamle stavkirka her, så den er sannsynligvis fra 1300-tallet.
0: Ja, Og de andre klokkene, hvor gammel er de?
1: Fra Gardom så er det fra 1800-tallet og utover, ja.
0: Er det ulik klang på de forskjellige stabbursklokkene?
1: Ja, de er veldig ulike. Nå har jeg jo jobbet med dette i god stund, så nå er jeg jo veldig godt kjent på dem, men jeg tror alle hører nok veldig stor forskjell på dem.
0: Så spill i oss et par ulike klanger.
1: Ja, da skal jeg bare finne det her.

0: Det var sterk.
1: Nå kommer ja, Isum.
2: Det stor forskjell her. For alle lytterne må vi jo også fortelle at de her klangene kan man oppleve når man kjører gjennom Gudbrandsdalen ved å ta turen innom Harpefoss Hotel. Her har du rett og slett stilt ut, ikke klokkene, men ja, du kan fortelle.
1: Ja, her er det da 8 nye bilder som heter Johannes Selvåg har 10. Det er analoge foto som er trykt. Så da kan du se litt ulike hus og klukktårn. Og så er det da en iPod som har ett album, og det heter Matklukke fra Sørfron. Og da kan du høre på de 16 klukkene jeg har tid opp. I tillegg så kan du høre et eksempel på et signal som jeg har logget da, med bruk av de klukkene.
2: Hvor stolt er du nå over å ha på en måte blitt ferdig med i hvert fall denne delen av prosjektet?
1: Nei, det er jo veldig... Ja, jeg ble fornøyd med det selv. Og så er jeg litt like... Det blir godt å bli ferdig med det. Og så legger jeg litt bort, og så kan alle ta rett om litt med det. Og så fortsette med det. Det er mye mer enn kan gjøre her. Så det er veldig inspirerende arbeid.
3: Og det var Vibeke Oddvik som var reporter i saken her. Nå skal vi til Odd Norstoga, som synger «Ein farfar i livet».

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Anders Skårseth var overlegen sterkest opp den såkalte Grisabakken siste gang under herrenes over 182 kilometer lange fellesstart I sykkel-NM I Stavanger I går. Lillehammeringen som konkurrerer for profflaget Uno X Mobility får dermed sykle Tour de France I 40 norske fargene. Tour de France starter som kjent nå til helga I Barcelona på lørdag, og Skårseth reiser altså dit som nykronet norsk mester, skriver NRK. I Obos-ligan så gikk Kongsvinger på en liten smell på lørdag da de tapte 4-2 borte mot Haugesund. Nå ligger Kiel på en tredjeplass på tabellen. Bare et poeng bak Strømsgodset og Haugesund etter 13 runder. Ny kamp blir det allerede nå på fredag på Gjemselund. Da kommer Sogndal på besøk. De ligger på en 12. Plass på tabellen og bør være overkommelig motstand for Kiel på fredag.

0: Karl Vidar, kom og sitte her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, sitte efter skjøn.
1: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek. All right.
4: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
5: God sommer da, ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Sommer I innlandet.
7: Dagens utgave av Sommer I innlandet går imot slutten. Vi tilbake igjen I morgen fra 10 til 14 for å presentere flere spennende opplevelser I innlandet fylket. Og frem mot nyhetene aller først Macy Gray og I Tried.

0: En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Nå spisser det seg til for Norge i VM. I morgenkveld er det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen 50-50 for avansement. Bookmakerne mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-sluttspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene, kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Nordmenn overvurderer taxfree-rabatten før sommerflyvningen, det viser en sammenligning av over 1000 produkter. Prisjakt finner at mange varer koster drøyt dobbelt så mye på taxfree som i norske nettbutikker. Travel Retail Norway mener målingen bygger på et skjevt utvalg og mangler fraktkostnad, og sier kunder får ekte produkter. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opptil 20 mm på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Håpet om å finne overlevende etter jordskjelv i Venezuela før helgens vinner. Flere tusen fortsatt savnet, melder flyktninghjelpen. Generalsekretær Jan Egeland sier organisasjonens leiligheter ødelagt, og at hovedkvarteret i Caracas rammet. Flyplassen stengt, og få fly kan lande. Derfor jobbes det med å få hjelp inn via Colombia. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Tidligere i dag så ble togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen stengt en periode på grunn av en brann ved sporet. Brannen nå slukket, men reisende fra innlandet og inn mot Oslo må regne med forsinkelser, og det satt opp flere minibusser på deler av strekningen, skriver Vy. 23 år gamle Iver Brovold Midtsundstad fra Våler blant semifinalistene når årets unge bonde skal kåres. Det 10 unge bønder og bondepar som nå med i konkurransen. Vinneren blir annonsert under dyreskuen i Seljord 11. september, heter det en pressemelding fra Norges bygdeungdomslag som med å arrangere denne kåringen. I går kveld så var det en ung kvinne som tagget på vinduer og en vegg i Hamar sentrum. Politiet tok beslag i sprayboksene og ba kvinnen holde seg unna sentrum. Hun var ifølge politiet beruset og vil bli anmeldt for dette skadeverket. Det var en varm søndag i går, og 4 steder i Norge ble det målt over 30 grader. Det var Gulsvik, Hakadal og Kongsberg, men Evenstad her i innlandet var aller varmest med 30,9 grader, skriver NTB. Det fortsatt et stort etterslep når det gjelder vedlikehold av fylkesveiene her i innlandet. Forfallet på veinettet i Norge må det gjøres noe med, for dårlige veier tar rett og slett liv i trafikken hvert år. Det sier Ingunn Handagar, som pressesjef i NAF.
1: Nei, det et stort etterslep på fylkesveiene, både på landsbasis, men også i innlandet. Der har vi regnet ut at det ca. 6,3 milliarder som mangler for å sette veinettet i stand. Og det klart at det et betydelig løft som skal til for å få veinettet i bedre stand og mer trafikksikkert. Ja, det vi ser at risikoen for alvorlige ulykker på fylkesveinettet, den nesten dobbelt så stor som sammenlignet med på riksveinettet når man ser på kjørte kilometer.
0: Det sa altså pressesjef i NAF, Ingunn Handagar.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men særlig i fjellregionen det uttrykt for lokale lyn- og tordenbyger med noe regn. I morgen tirsdag litt skiftende skydekke, stort sett opphold og til dels pent vær, uendrede eller litt lavere temperaturer enn i dag.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

Ja, nå står vi virkelig sammen for Norge. Det VM-fest over hele landet, og det ros overalt om dagen virker det som. Dette var Nicolai Ram, Markus Neby, stjerner for Norge. I dag så har det blitt mandag 29. juni. Mari heter jeg som sitter I studio. Velkommen til vår ettermiddagssending her på kanalen. Hvor vi den kommende timen skal til fjells. Vi skal blant annet til Alvdal for å få dagens turtips, og vi skal til fjellvitende forsker Anders Bryn, som holder til ved Norsk Fjellsenter I Lom. Vi skal også ha mye god musikk, blant annet I Wanna Love You Forever av Jessica Simpson.

0: Livestock festivalen for deg som glad I musik, natur og stor fart. I tillegg til variert musik blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler.
3: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hei, sett med eget nett.
6: Nei, men kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
8: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste. 06000.
9: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.

The Weeknd og Sacrifice hørte du der. Nå skal vi snart til Norsk Fjellsenter I Lom, som I fjor høst vant to europeiske priser for arbeidet sitt med forskning og formidling om isbreene som smelter. Mer om det etter One More Time og Den Vilda.

0: For mange blir det ingen drømmesommer uten ture I skog og mark eller på fjellet. Lokalradion sommersending skal prøve å gi deg turtips hver dag hentet fra ulike plasser I fylket vårt, og dagens turtips det skal vi få fra Alvdal. Jeg har med meg Alvdal Turforening ved Johan Ragnar Eggen, og først av alt, Johan Ragnar, ture I Alvdal, det det mange muligheter til.
1: Ja, det svært mange muligheter, og gi to turtips, det nesten urettferdig, for det så mange hundre å velge mellom. Men jeg plukker da to av et eksempel da, på meget flotte turer.
0: Vi kan starte med lavterskeltur først, en tur I skog og mark, eller på fjellet, eller langs elva. En som litt barnevennlig eller familievennlig. Hva foreslår du da?
1: Nei, Alvdal har vi laget for 4 år siden, noe som heter Turvei for alle, og alle med store bokstaver. Det en tur som går på opp til Høgåsen, på plassen, som vi sier. Det en tur som laget for rullestolbrukere, det for lavterske. Det 3 kvilebenker underveis, en 800 meter lang, og litt stigning, det cirka 75 meter stigning, men det en turvei bokstavlig talt for alle. Ja. Og når du kommer opp da, ikke minst, som de aller fleste topper, så det en flott utsikt, både mot det som heter Alvdal Vestfjell, den store Sjøenkletten, 827 meter, og mot Trondfjell, og mot Alvdal sentrum, og I Sørendalen, for å nevne noe da.
0: For den som ikke kjent I Alvdal, da, hvor tar man utgangspunkt, den? Hvor parkerer man bilen, eller hvor starter man fra?
1: Ja, vi har laget et Alvdal tur- og vandrekart, som det står ganske godt beskrevet, men naturen sånn, da kjører du inn til Høstdalen og noe som heter Midtsæteråsen, som igjen merker på det kartet godt da, da på hjemmesiden vår også. Da står det godt merke både ved avgang og du, det fine med det at du ser toppen. Når du starter, da ser du liksom oppi lia der da. En lavterskeltopp, men samtidig litt å bite til da, men 3 flotte kvilebenker har vi underveis da.
0: Tida går så fort på lufta, vi nødt til å hoppe over og snakke om en litt mer krevende tur kanskje.
1: Ja, da foreslår jeg Kvitvola. Kvitvola, det I Høstdalen I Alvdal, det mellom Alvdal og Grimsbø, kan du si litt enkelt.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får stort sett opphold til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men særlig I fjellregionen utrygt for lokale lyn- og tordenbyger med noe regn. I morgen, tirsdag, litt skiftende skydekke, stort sett opphold til helt pent vær, uendrede eller litt lavere temperaturer enn I dag.
2: Right Price Brød, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: Hei, det Rune igjen.

Det er Lara og Sjelen her på din lokal radio, hvor det straks skal handle om isbreer, for I fjor høst vant Norsk Fjellsenter I Lom 2 europeiske priser for sitt arbeid med forskning og formidling om breene som smelter, mer om det etter Billy Idol og White Wedding.

0: Lokalradioen i Innlandet er på sommerturné, og tilfeldighetene ville det litt sånn at da vi var i Lom, så var det full fest på Norsk Fjellsenter. Prosjekt Fjellbiten drives jo av Norsk Fjellsenter, og jeg har med meg nå Anders Bryn. Du er leder for forskernettverket som binder sammen alle de ulike forskerprosjektene som skal konsentrere seg om, ja, du må forklare både meg og lytterne.
1: Jo, takk for det. Jo, vi har et forskernettverk her som er knyttet til det prosjektet som heter Fjellviten hos Norsk Fjellsenter. Og det dreier seg om å finne ut mer om hva som skjer i fjellet i forhold til både klimaendringer og arealbruksendringer, hvordan folk har brukt landskapet gjennom tid, hva som skjer med biologien, hvordan permafrosten tiner, og hva som skjer med løsmasser som ligger oppe på bakken når det tiner i bakken. Da kan det bli skred og ras og sånne type ting. Så det fjellnettverket og forskerne som er med der fra ulike institusjoner, de prøver å sette sammen puslespillet med alle de små brikkene til en litt større helhet da. Så vi har mange forskere som driver på oppå juveflia med forskjellig instrumentering og overvåker forskjellige temaer, alt fra biologi til permafrost altså. Og vær og klima og glasiologi, altså breer, hvordan de rykker fram og tilbake og legger på seg eller slanker seg noen somre når det er varmt og sånn.
0: Alt det her har egentlig bakgrunn i at en mann med navn Reidar Marstein fant noen flere tusen år gamle gjenstander som var smeltet frem under isen i 2006.
1: Ja, det kan du godt si at i hvert fall brearkeologien startet da, men vi hadde jo, noen hadde vært oppe her og boret høl i bakken for å se på permafrosten lenge før det. Sånn at du kan si de første forskerne her etablerte juveflyet som forskningsområde, ja, i hvert fall 10 år før det.
0: Hva kan du si, eller går det an å oppsummere den forskningen som dere, altså hvor stort det har blitt på de årene dere stadig blir flere?
1: Nei, det er jo et lite sted i en stor verden, men det er viktig den forskningen som foregår her, fordi det foregår i et veldig spesielt område som har, altså veien går jo opp på 1800 meter der, og det gir oss tilgang til instrumentering i et høyfjellsområde som vi vanligvis ikke har tilgang til. Så det er stort fordi vi legger da en ny brikke i det store puslespillet som handler om hva som skjer i verden, både med tanke på klimaendringer og biodiversitetsutfordringene vi har og arealbruksendringene som skjer og påvirkningen vi har på biologien, vi mennesker da. Så sånn sett så er det stort. Vi har fått piska ihop mange forskjellige forskningsgrupper, så det jobbes med veldig mange temaer på det samme stedet, og det gjør at vi kan sette sammen veldig mange biter i puslespillet på det samme stedet. Det er stort, og så er det jo det som er så fint for oss forskere, det er at vi jobber jo med forskning og ikke formidling. Men der har vi Norsk Fjellmuseum og Klimapark 2469 til å virkelig ta kunnskapen ut i folket, for det er jo vi som passer gode til. Men de som er på fjellsenteret her, de er jo kjempegode. Så som formidlingsarena, så er det kjempeviktig for oss å kunne samarbeide med Norsk Fjellsenter og Norsk Fjellmuseum, også Klimaparken, for der får vi stoffet vårt ut til folket.
0: Og det var jo også nettopp grunnen til at vi kom akkurat i dag, for at i dag så skjer den der store markeringen av at Norsk Fjellsenter, eller og Fjellviten da, i høsten 2025 ble tildelt European Nostra Awards for kulturarvforskning.
1: Jo, stemmer det. Det var flere da. Det var Innlandet Fylkeskommune og Kulturhistorisk Museum ved Universitetet i Oslo, så var det Fjellsenteret, Norsk Fjellsenter her som vant den prisen for utmerket både kartleggings- og forsknings- og formidlingsarbeid knyttet til arkeologi, og da spesielt de funnene som er gjort nå som isbreene i fjellet smelter fram.
2: Det sa fjellvitenforsker Anders Bryn til reporter Vibeke Oddvik. Nå en nydelig sang fra James Blunt. Dette er 1917.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
4: Shhh, vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så dere har matet, ansiktet, og her, sorten.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Apotek. Vitus Apotek. Vi vet. Vitus
6: Apotek. Du har en ny beskjed.
7: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
0: Joker, den gode naboen.
8: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Nå spisser det seg til for Norge i VM. I morgen kveld er det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen 50-50 for avansement. Bookmakerne mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-sluttspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene og kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Filmen om Michael Jackson nå tidenes mest innbringende biografiske film. Den har passert 977 millioner dollar på verdensbasis, ifølge magasinet Variety. Dermed slår filmen Oppenheimer fra 2023, som tidligere hadde rekorden. Filmen i sin tiende helg på kino etter rekordåpningen. Det kan gi Studio Lionsgate et grønt lys for enda en film. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statens vegvesen hadde i går kontroll ved Ånestad i Løten. Der ble det blant annet stoppet utenlandske vogntog som hadde tatt med over 24 tonn med batterier. Dette ble klassifisert som farlig gods, og batteriene var usikrede. Føreren ble anmeldt og fikk et gebyr på overkant av 10 000 kroner, forteller Statens vegvesen. Et annet firma ble tatt med over 3,5 tonn godstransport uten å ha innmontert fartsskriver. Også dette forholdet ble anmeldt, skriver Statens vegvesen i en melding i dag. 23 år gamle Iver Brovold Midtsundstad fra Våler blant semifinalistene når årets unge bonde skal kåres. Det 10 unge bønder og bondepar som nå med i konkurransen. Vinneren blir annonsert under dyreskuen i Seljord 11. september, heter det en pressemelding fra Norges bygdeungdomslag som med å arrangere denne kåringen. Det var en varm søndag i går, og 4 steder i Norge ble det målt over 30 grader. Det var Gulsvik, Hakadal og Kongsberg, men Evenstad i innlandet var aller varmest med 30,9 grader, skriver NTB. Det fortsatt et stort etterslep når det gjelder vedlikehold av fylkesveiene i innlandet. Forfallet på veinettet i Norge må det gjøres noe med, for dårlige veier tar rett og slett liv i trafikken hvert år. Det sier Ingunn Handagar, som pressesjef i NAF.
2: Nei, det et stort etterslep på fylkesveiene, både på landsbasis, men også i innlandet. Der har vi regnet ut at det ca. 6,3 milliarder som mangler for å sette veinettet i stand. Og det klart at det et betydelig løft som skal til for å få veinettet i bedre stand og mer trafikksikkert. Ja, det vi ser at risikoen for alvorlige ulykker på fylkesveinettet den nesten dobbelt så stor som sammenlignet med på riksveinettet når man ser på kjørte kilometer.
1: Det sa altså pressesjef i NAF, Ingunn Handagar.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men særlig i fjellregionen det uttrykt for lokale lyn- og tordenbyger med noe regn. I morgen tirsdag litt skiftende skydekke, stort sett opphold og til dels pent vær, uendrede eller litt lavere temperaturer enn i dag.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

sanger og låtskriver Synne Vo fra Lesja, som virkelig gjør det bra om dagen, og låta den heter Heldig. Klokka har passert tre denne mandags ettermiddagen. Her 29. juni har det blitt, og det hett ut altså I dag. Marit og jeg som sitter I studio, her det litt bedre, men fortsatt ganske så varmt. Håper du har en fin dag og vil henge litt med oss her på din lokal radio, hvor det den kommende timen blant annet skal handle om Norsk Fjellsenter og om hiphop-duoen Dom fra Lesja og Dovre. Mye god musikk det også I vente, både hiphop og andre ting. Dette Billy Joel og The River of Dreams.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
1: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommerviber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Nå står jeg i Norsk Fjellsenter i Lom. Det en vanvittig flott utstilling. Jeg har gått litt rundt her nå sammen med prosjektleder Thea Grobstak-Dalen. Kan du ikke fortelle litt om alt det vi ser?
1: Jo, det en utstilling som dedikert til alle disse flotte brearkeologiske funnene som smelter ut av isen i fjellområdene våre. Og her kan du jo se alt fra en 6000 år gammel pil til gamle hestesko, og til og med en egen hest har vi fått nå i utstillingen.
0: Den nye av året, og helt vanvittig at hele hesten på en måte er smeltet ut.
1: Ja, det ganske utrolig hva som smelter ut av isen oppe i fjellet her. Vi har jo også en hund som døde på et av disse fjellpassene for 500 år siden, der nesten hele skjelettet lå igjen, og nå også da en hest.
0: Men først og fremst så jo Norsk Fjellsenter, altså utstillingen her, det viser jo alle de 4500 funnene som gjort i og med bresmeltinga. Det jo over halvparten av alle verdensfunnene.
1: Ja, det det. Og det jo ganske utrolig at det gjort akkurat i dette området. Og i utstillingen så har vi jo plukket ut 100 av de flotteste funnene som vi viser frem hele året.
0: Du kan gå rundt og føle at du en del, skulle du si, av fjellene og isen. Og
1: ja, her kommer du rett opp 1000 meter over havet i det området der funnet gjort. Du kan høre

0: Det er jo dette her vi jobber for hele året. Vi ønsker jo besøkende, og det å se at Lom fylles med hele verden om sommeren, det gir jo masse energi til å fortsette arbeidet vårt.
1: Er det noen folkeslag eller noen type turister som utpeker seg? Noen nasjonaliteter? Eller? Hvem kjenner mest da?
0: Det varierer litt ut fra sesongen, men vi har besøk av mange amerikanere, engelskmenn, tyskere, og de siste årene også flere asiatere.
1: Har du noe tall på hvor mange det er som, hvor mange besøk Norsk Fjellsenter har totalt i løpet av et år?
0: I løpet av året så er det rundt 40 000 som er innom oss, men årets sesong, den har jeg ikke begynt å telle nå.
2: Det sa museumsvert ved Norsk Fjellsenter i Lom, Thea Dalen, til reporter Vibeke Oddvik. Og skal snart handle litt om hva som har skjedd i dag etter Miss Li og er ute.

0: 29. juni, datum det for når Sverre Sigurdsson ble kronet til konge av Norge I 1194. I 1742 ble Molde og Kristiansund kjøpsteder, og I året 1888 så gjorde ekteskapsloven gifte kvinner myndige og ga dem rett til særeie. Men det var mye gammelt, litt nærmere vår egen tid nå, nesten I hvert fall. I 1952 ble tidenes første Miss Universe avholdt, og den første vinneren var for Finland.
1: And here she is, Miss Universe, 18 years old, Army Kosela of Finland.
0: I 1995 så

0: den amerikanske romfergen Atlantis med den russiske romstasjonen Mir, og det var første sammenkobling mellom et amerikansk og russisk romfartøy på over 20 år. Så, 29. juni I 2007, slipper Apple sin aller første mobiltelefon.
1: And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone.
2: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre bud

0: skrur opp en fiskedam her i hagen og setter ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Hå, vildmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg bare, du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det stopp, jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hår. Hva skal jeg tro?
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Passer vel bedre med disse herre blondinene og brunettene du treffer på fjellet, tenker jeg!
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Østerdalen får stort sett oppholdt pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men særlig I fjellregionen det uttrykt for lokale lyn- og tordenbyger med noe regn. I morgen tirsdag litt skiftende skydekke, stort sett oppholdt lels pent vær, uendrede eller litt lavere temperaturer enn I dag.
4: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
5: God sommer da, ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

Aurumsbandet Team Me med låta Show Me hørte du her I ettermiddagssendingen på din lokal radio. Vi skal snart til en hiphop duo fra Lesja og Dovre som har begeistret publikum på festivaler og plater I 20 år. De satsa aldri nasjonalt eller stort, men gjerne favoritt der de opptrer. Mer om det etter Bon Jovi og Living on a Prayer.

0: For mange så musikken det som definerer sommeren og det som vi husker fra år tilbake, I hvert fall det musikken vi hørte på den og den sommeren. Vi har fryktelig mange dyktige musikere I innlandet, og vi prøver jo å få portrettert ulike band og musikere hver dag nå på denne sommerturnéen. Og jeg har fått med meg hiphop-duoen Dawn fra Lesja og Dombås Dovre. Fikk en prat med dem før de skulle gå på scenen på fjellfestivalen Rondastok. Kjell Marius Nipen, låtskriver og mesterrapper, og Øystein Haugan, produsent. I mer enn 20 år har dere holdt på nå, men dere har trappet ganske mye ned. Det ikke så mange konserter igjen I år.
1: Ja, si ikke det. Du vet, det ene fører med seg det andre, og plutselig så har vi ikke noe annet å drive med eller spille konserter. Nei, oss har ikke lagt oss ut, og har ikke så mye å skal spille denne sommeren her. Rondastok, årets høydepunkt for vår del, har vært I mange år, og her oss satt, endelig, at hende. Så dette gleder oss til.
0: Suksessen deres har I hovedsak vært sentrert, altså dere har konsentrert dere om hjemlige trakter, oppland og innlandet. Hvorfor satsa aldri dere skikkelig og gikk nasjonalt?
2: Nei, man trives alltid der man kjent, der man kjennes igjen og der man kommer ifra. Og det har alltid vært en veldig sånn, trygg ramme rundt det å spille rundt der I heimetraktene. Men også åpne for tilbud.
1: Og spille alle stand, dåp, begravelse, bryllup, gebursdaget, Martina, hva tid på året som helst, om det på Grendehus eller om det på store scener nå, spiller sin rolle. Finn oss på Facebook, bare å ringe.
0: Klar beskjed. Låten deres har jo gått ganske så greit ut. Mange av dem ligger på Spotify og andre strømmetjenester. Hvor mange har det blitt med årene?
1: Hvor mange låter?
0: Ja, har dere noe oversikt?
2: Nei.
1: Det
2: korte svaret nei. Null oversikt over det.
1: Nei.
2: Flere enn oss klarer å telle.
1: Ja, også gode til å rekne.
2: Men der svikter oss altså.
1: Der skjetes ut,
2: ja.
0: Dere har med dere en ung kar her, Eon, som sønn til...
3: Kjell Marius.
0: Du har vært med nå på turné I flere år.
3: Mm.
0: Hva det som bra med Dawn?
3: Samholdet for disse to tullingene her kan det være ganske gøy å være med på tur med. Og jeg får høre noen visse historier om noen vinduer på klokken 4 på natten, noen gamle konserter.
2: Vi kutter.
0: Vi jo nødt til å spille musikk av dere, og dere har jo et siste EP i 2021, Onde Sole. Har dere noen sånne egne favoritter av alle de låtene dere har gitt ut?
2: Det må jo sies at når oss har spilt på Rondastok, så det en låt som ofte blir etterspørt.
1: Ja, I år også faktisk.
2: I år også fikk oss spesialmelding inn på Instagram om at noen hadde lyst til å høre den låten her, og det kanskje den største sånn crowd-pleaseren oss har.
1: Ja, altså det som jeg må bare skyte inn kjapt, at det som helt fantastisk med Rondastok publikummet der, fordi at den energien og den stemningen som der ikke, det finnes ikke par ved noen stand. Så jeg føler jo at nesten som akkurat spiller, så det crowd pleasers. Men tenker du spesielt på...
2: Jeg skal si
1: sånn, 1, 2, 3. Åh, det er solig der, vet du.

0: i produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
6: Vi prøver å høre her.
5: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktet og her, solkrem.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
8: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
9: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet. Smash!

0: Johannes Høsflot Klæbo nominert av ESPN i kategorien beste rekordbrytende prestasjon. Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene, kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Filmen om Michael Jackson nå tidenes mest innbringende biografiske film. Den har passert 977 millioner dollar på verdensbasis, ifølge magasinet Variety. Dermed slår filmen Oppenheimer fra 2023, som tidligere hadde rekorden. Filmen i sin tiende helg på kino etter rekordåpningen. Det kan gi studio Lionsgate grønt lys for enda en film. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statens vegvesen hadde i går kontroll ved Ånestad i Løten. Der ble det blant annet stoppet utenlandske vogntog som hadde tatt med over 24 tonn med batterier. Dette ble klassifisert som farlig gods, og batteriene var usikrede. Føreren ble anmeldt og fikk et gebyr på overkant av 10 000 kroner, forteller Statens vegvesen. Et annet firma ble tatt med over 3,5 tonn godstransport uten å ha innmontert fartsskriver. Også dette forholdet ble anmeldt, skriver Statens vegvesen i en melding i dag. 23 år gamle Iver Brovold Midtsundstad fra Våler blant semifinalistene når årets unge bonde skal kåres. Det 10 unge bønder og bondepar som nå med i konkurransen. Vinneren blir annonsert under dyreskuen i Seljord 11. september, heter det en pressemelding fra Norges bygdeungdomslag som med å arrangere denne kåringen. Det var en varm søndag i går, og 4 steder i Norge ble det målt over 30 grader. Det var Gulsvik, Hakadal og Kongsberg, men Evenstad her i innlandet var aller varmest med 30,9 grader, skriver NTB. Det fortsatt et stort etterslep når det gjelder vedlikehold av fylkesveiene her i innlandet. Forfallet på veinettet i Norge må det gjøres noe med, for dårlige veier tar rett og slett liv i trafikken hvert år. Det sier Ingunn Handagar, som pressesjef i NAF.
2: Nei, det et stort etterslep på fylkesveiene, både på landsbasis, men også i innlandet. Der har vi regnet ut at det ca. 6,3 milliarder som mangler for å sette veinettet i stand. Og det klart at det et betydelig løft som skal til for å få veinettet i bedre stand og mer trafikksikkert. Ja, det vi ser det at risikoen for alvorlige ulykker på fylkesveinettet den nesten dobbelt så stor som sammenlignet med på riksveinettet når man ser på kjørte kilometer.
1: Det sa altså pressesjef i NAF, Ingunn Handagar.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men særlig i fjellregionen det uttrykt for lokale lyn- og tordenbyger med noe regn. I morgen tirsdag litt skiftende skydekke, stort sett opphold til dels pent vær, uendrede eller litt lavere temperaturer enn i dag.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

Try to forget you, hørte du der. Klokka har passert 4 denne mandag ettermiddagen. Mari heter jeg som sitter I studio frem til klokka blir 6. Og den kommende timen så har vi flere sommerinnslag på lur. Vi skal blant annet til Gjørungar I Sel. Plassen har fått ny eier og nytt navn, Gjørungar Viking og Middelaldersenter. Så hvis du lurer på hva som skjer der, så foreslår jeg at du blir med den timen som kommer. Vi skal også til Gjøvik. Der det noe som heter Fun Paddle. Det har aldri jeg spilt før, men det har kanskje vår reporter Jan Erik som tar turen dit. Mye god musikk det også I vente. Dette No Dad og Just a Girl.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Vi fremme snart? Jeg må på do.
5: Altså, kan du bare holde deg litt til?
6: Nei. Hva f***?
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
5: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

En kar som ligger med ganske mange låter inne på Spotify Top 50 her I Norge om dagen, nemlig Tobias Sten, låta du hørte her på din lokal radio, den heter Eli. Vi skal snart til Jørungar I Sel, som kjent for blant annet Norges største dansefestival, innspillingen av Liv Ullmann-filmen om Kristin Lavransdatter og for spelet om Kristin Lavransdatter. Og det et pilgrimssenter. Plassen den har fått ny eier, og vi skal ta en prat med han etter Blue.

0: Lørdag kveld på Gjørungar i Sel, kjent for dansefestival i over 20 år for Kristin Spele, og nå er det ny eier og driver, og Gjørungar har fått titelen Gjørungar Viking og Middelaldersenter. Erik Kollerud, vi har sett litt av en forestilling her i kveld, et musikalsk fortellerteater, Kristin Spele, på enkel måte.
1: Ja, det er en litt annen variant enn det tradisjonelle spillet. Det er litt fordi teaterlaget valgte å ikke gjennomføre spill i år, men skal ha igjen neste år, og derved så ble det da en musikalsk forestilling av Kransen i stedet.
0: Det er jo nydelig vakkert her, middelalderbygninga. Det er som skapt for denne type arrangementer. Hele tunet med de gamle lafta, låvene og stabburet og husene. Det å ta over en sånn plass som er her.
1: Ja. Ja, det er jo både en kjempestor utfordring og en stor glede det. Det er en kombinasjon av begge ting selvfølgelig, men jeg mener at det har et stort potensial fremover, så jeg synes det er utrolig spennende, men selvfølgelig er det mye arbeid også.
0: Du har testet ut ulike konsepter nå i sommer. Fotball på storskjerm under VM. Du har hatt familiekonsert. Sankthansfeiring har det vært der. Og nå altså Kransen med Kristin Lavransdotter, Kjetil Bjerkestrand og innlandskvartetten Mari Midtly på sang. Profesjonelle aktører. Hva er det du ser for deg fremover?
1: Nei, jeg ser for meg en kombinasjon av et historisk besøkssenter og en kulturarrangør, for å kalle det, et sted hvor det også kan være konserter som det her, men også andre kulturarrangementer, som du sier, stedet har vært kjent for en stor dansefestival. Det er nok ikke sikkert blir fremtiden, men det kan hende det skal bli mindre dansefestivaler. Nå får vi se litt fremover hvordan vi gjør det, men som du sier, nå prøver vi ut litt forskjellige ting og se litt hva som vi får respons på. Og så tror jeg også at det er verdt å prøve ulike ting, fordi ulike mennesker ønsker ulike arrangementer. Så det viktigste nå er å få i gang bruken av stedet ytterligere, da. Og kanskje på en litt annen måte enn det har vært gjort tidligere.
0: Matservering og overnatting, er det en del av det?
1: Ja, det er jo det. Men det er klart, overnatting blir nok ikke en stor satsing her. Det gjør det ikke. Vi ser nok for oss at potensialet på sikt er mer dagsbesøk og andre ting enn overnatting. Men i år har det vært en viktig del, fordi i oppstart så er det en ganske god måte å starte på, fordi du kan få bo markedsføring, og det er enkelt å drive overnatting på et sånt sted. Så det er en av tingene. Som du sier, matservering må man ha. Når det er folk, så må vi prøve å tilby servering. Så det er en del av pakka.
0: Så vidt i gang med din første sesong. Juli og sommeren er jo fortsatt lang. Hva står på programmet fremover?
1: Nei, nå tror jeg juli kommer til å være rett og slett å satse på turister. Det er liksom, nå er det høysesong, så nå gjelder det å få flest mulig på E6-en til å svinge til venstre ved selv og inn på Gjørungar. Gjerne ta dagsbesøk. Vi har fått til Kristin Lavransdatter som avatar, så hun kan vise deg rundt på mobilen og guides. Så det er liksom det å gjøre sånne ting, det å få folk til å komme her og besøke på dagtid og få historien om Kristin Lavransdatter og se stedet, det er juli. Og så får vi komme tilbake til litt

0: flere arrangementer igjen når vi i august.
1: Det sa den nye eieren av Gjørungar Viking og Middelaldersenter i Selv til reporter Vibeke Oddvik. Nå Julie Bergan og Guilt Trip. I leave it on a bad note. Start another screaming match. Bring all of our issues back to life. Going down a bad road. When you got somewhere else to be.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men særlig I fjellregionen det uttrykt for lokale lyn- og tordenbyger med noe regn. I morgen, tirsdag, litt skiftende skydekke, stort sett opphold til helst pent vær, uendrede eller litt lavere temperaturer enn I dag.
2: Solkrem, har du tatt med det, eller?
3: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter. Petter! Nei, solkrem, har du...
4: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
3: Det skjedde en gang.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
7: Mamma?
8: Ja, vennen min?
7: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
8: Ja, det stemmer vel det, ja.
7: Blitt skikkelig fin den da.
8: Ja, synes jeg også.
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre... det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

har med bandet Trond Svendsen and Tuxedo, og låta This Town hørte du der. Vi skal straks over Mjøsa og til Gjøvik, for der det noe som heter Fun Paddle, og hvis du lurer på hva det så foreslår jeg at du hører på radioen din, også etter denne låta av Loms, som heter

0: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
1: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trussel Bil og Bilutleie.
3: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Slutspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten I en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo nominert av ESPN I kategorien beste rekordbrytende prestasjon. Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL I Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene I rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert I saken. Arbeidstilsynet varsler svikt I barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer I trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena I Trondheim og I morgen på Stortorvet I Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statens vegvesen hadde I går kontroll ved Ånestad I Løten. Der ble det blant annet stoppet utenlandsk vogntog som hadde tatt med over 24 tonn med batterier. Dette ble klassifisert som farlig gods, og batteriene var usikrede. Føreren ble anmeldt og fikk et gebyr på overkant av 10 000 kroner, forteller Statens vegvesen. Et annet firma ble tatt med over 3,5 tonn godstransport uten å ha innmontert fartsskriver. Også dette forholdet ble anmeldt, skriver Statens vegvesen I en melding I dag. 23 år gamle Iver Brovold Midtsundstad fra Våler blant semifinalistene når årets unge bonde skal kåres. Det 10 unge bønder og bondepar som nå med I konkurransen. Vinneren blir annonsert under dyreskuen I Seljord 11. september, heter det en pressemelding fra Norges bygdeungdomslag som med å arrangere denne kåringen. Det var en varm søndag I går, og 4 steder I Norge ble det målt over 30 grader. Det var Gulsvik, Hakkadal og Kongsberg, men Evenstad her I innlandet var aller varmest med 30,9 grader, skriver NTB. Det fortsatt et stort etterslep når det gjelder vedlikehold av fylkesveiene her I innlandet. Forfallet på veinettet I Norge må det gjøres noe med, for dårlige veier tar rett og slett liv I trafikken hvert år. Det sier Ingunn Handagar, som pressesjef I NAF.
2: Nei, det et stort etterslep på fylkesveiene, både på landsbasis, men også I innlandet. Der har vi regnet ut at det ca. 6,3 milliarder som mangler for å sette veinettet I stand. Og det klart at det et betydelig løft som skal til for å få veinettet I bedre stand og mer trafikksikkert. Ja, det vi ser at risikoen for alvorlige ulykker på fylkesveinettet, den nesten dobbelt så stor som sammenlignet med på riksveinettet når man ser på kjørte kilometer.
1: Det sa altså pressesjef I NAF, Ingunn Handagar.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men særlig I fjellregionen det uttrykt for lokale lyn- og tordenbyger med noe regn. I morgen tirsdag litt skiftende skydekke, stort sett opphold og til dels pent vær, uendrede eller litt lavere temperaturer enn I dag.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

Fever Dream av Alex Warren I det klokka har passert 5, og vi inne I den siste timen av ettermiddagssendingen denne mandagen her. Og Fever Dream, det var det to som hadde kanskje, eller det føltes kanskje litt sånn ut, da de fant myntfunnene fra vikingtiden I Norge på Åsta. Vi har tatt en prat med Elverumsingene som står bak det gedigne funnet, og det får du høre den kommende timen her på kanalen. Vi skal også til fiskesommer I Innlandet. Norges Jeger og Fisk står for den. Mer om det etter Walking in Memphis.

0: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
4: Ja, vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
6: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Fiskeglede er friluftsglede, og for mange også oppskriften på en drømmesommer. Norges Jeger- og Fiskerforbund, NJFF, arrangerer årlig fiskesommer for barn og unge over hele landet. Og regionlaget Hedmark har 13 ulike fiskesommerarrangement nå i sommer. Regionssekretær Ada Bredalen I Norges Jeger- og Fiskerforbund Hedmark. Hvorfor det så viktig å lære ungene å fiske?
1: Jo, det jo liksom ofte det første skrettet for å bruke naturen og høste fra naturen. Det å få en fiskestang I hånda for første gang, det jo det som ifra barnsbent og husker kanskje best, og ikke minst han tar den første småæbæren. Det jo en opplevelse for unger, selvsagt, å være med på slike ting.
0: Hvordan oppslutningen, og hvem det som kan være med?
1: Alle kan være med, altså alle barn kan være med på det her, og vi har jo drivet med at det her siden 2004, så vi har jo opplevd, det mange som fikk oppleve fiskeglede gjennom dette arrangementet gjennom tider, altså det 10.000 vis som har vært med på det her, og det helt lavterskel, det liksom bare å ha med seg redningsvesten, så får de låne fiskestenger, det mark på plassen, og det liksom, det helt lavterskel, og det så mange som har opplevd sin første fisk, og den opplevelsen den jo stor for de små.
0: Hvor glad du I å fiske selv?
1: Ja, jeg fisker jo en del. Jeg kanskje enda mer jeger enn jeg fisker, men det jo ofte der de veldig mange begynner med friluftsliv. Så det jo viktig. Og vi ser jo på sommeren, da det jo ikke så mye jakt uansett, så det å dra ut på fisketur, det jo rekreasjon, og det jo sosialt og hyggelig, og I det hele tatt, bare ha med seg litt gatt med myggmiddel, så funker det, og bare I sommer, da, så har vi jo over 200 fiskesommerarrangementer rundt I hele landet, så hvis det noen på ferie også, så går det jo an å sjekke opp litt fiskesommer, hvor det arrangement der du på ferie. Så det alltid et tilbud.
0: Nå har jo mange av fiskesommerarrangementene I Hedmark allerede vært, men det fortsatt mange å ta av I juli. Kan ikke du nevne noen av dem? Hvor finner vi dem I sommer nå?
1: Ja, det det. Så vi trår til I Hjørdalen, skal de

0: hva de har å tilby rundt omkring på de ulike i det ganske land, da. Det er til med havfisketurer noen steder.
1: Og så er det vel kanskje også med en bortimot en sånn fiskegaranti, for at arrangementene de skjer jo i fiskerike vatten der sannsynligheten for å få fiske er stor.
0: Ja, det legges jo til vatten som det er en del fisk i, så det er jo noe til moro, altså. Det at det er, vi skal ikke garantere at de får fisk, men at i hvert fall at noen får fisk, tror jeg nesten at vi kan garantere. Det er jo også gleden med det.
2: Det sa regionsekretær i Norges Jeger- og Fiskeforbund Hedmark, Ada Bredalen, til reporter Vibeke Oddvik. Nå trang fødsel og ligg unna.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får stort sett oppholdt pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men særlig I fjellregionen det uttrykt for lokale lyn- og tordenbyger med noe regn. I morgen tirsdag litt skiftende skydekke, stort sett oppholdt pent vær, uendrede eller litt lavere temperaturer enn I dag.
2: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stil.

Da skulle det vært moro å høre den om patriot Paula, det den der skarvara Brumunddal. For å være Brumunddal, det var det fineste alt, synes vi som var fra Veldre og Riksdal fra Nes. Og jenten I Brumunddalen, dom, fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. Så det jeg brukte som bakgrunn til den her, altså. Skarvara Brumunddal.

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: da skulle det vært moro å høre den om patriot Paula der, der skal det være brummende.
1: 10. april i vår så skjedde det store ting imellom Elverum og Rena. Det skal nå nemlig handle om tidenes største myntsamling som har blitt funnet i jorda. Vi har fått med oss Rune Sætre og Vegard Sørli i studio, og Vegard først og fremst, ja, for vi kan vel nesten omtale det som en kulturskatt, det dere har funnet.
2: Det var nok veldig overraskende for flere at det skulle ligge en så stor skatt opp i Østerdalen, da. Så jeg tror det er ja, mulighet for det, ja.
1: Du har jo vært ute og lett flere steder, men også da altså på Åsta hvor skatten ble funnet, og Rune, hvorfor lette dere akkurat der dere faktisk lette?
3: Ja, jeg satt jo på jobben da, og så på gamle kart. Så vi sammenligner gamle og nye kart da. Det er liksom steller som er borte på det nye kartet da, som har vært der før da. Så da drar vi dit og sjekker da.
2: Da vi skulle rese da, så skulle vi egentlig på en annen stand. Så sier Rune at han har sjekket noe på jobben. Så stopper jeg bare opp og sier, ja faen, nå reser vi bare og spør bonden, ikke sant? For det, den andre plassen har vært og gått så mye på, så der er det så lite å finne, men det var jo bare en prøvetur på våren dette her da. Spinn opp, vi treffer på bonden rett før vi skulle ut på Riksveien. Så vi var liksom 20 sekund unna for at denne skatten blir liggende, så der er sikkert en god stønt der. Jeg spurte om vi kunne få lov til å gå på åkeren hans da. Ja, det var da så vidt greit, det sa han, og han hadde ikke så mye rede på det, men det er da bare å gå det. Det gjorde at vi aldri prøvd, og heller ingen andre fant ut da, men det er så stille da vi begynner der. Når vi går nedover så er det så stille på åkeren, så jeg begynner nesten å si uten Rune, nei faen, skal vi gå bort, oi, vi går bort på den kulen bort på der, men nei, vi går litt til, sier Rune.
3: Det var liksom ikke det helt store til å begynne med da, vi gikk jo når vi gjorde det der og prøvde litt, og det var jo nesten så vi skulle dra ut liksom, men da var det liksom så vi skulle prøve litt til da, litt lengre ned på jorda der, og da, det var da det liksom var så heldig så vi fant en da. Det er liksom da det liksom skjønner at det kan være flere eventuelt da.
1: Men det var du som fant den første. Hva tenkte du når du så den mynten, at det var som Vegard sier, det var ikke en sånn 1800-talsmynt?
3: Nei, du ser det med en gang at det er en skikkelig gammel mynt liksom. Det,
2: du ser det på skrift og forminga på mynten. Ja, de skiller seg ut med en gang. Så var de så fine i sølvet også. Det også var veldig sånn bemerkelsesverdig med en gang vi så.
3: Da har vi mye like gamle myntbøker da, så vi har liksom bledd litt i og eventuelt drømt litt også da, men nå var det liksom reelt da, at det da, nå fant vi like selv da.
1: Det, men,
3: liksom.
1: Men var det litt sånn at hjertet hoppet to ganger da, eller?
2: Men det var ikke det at det hoppet, men det var det at vi visste jo egentlig ikke om hvorfor det lå 3, 4, 5 mynter der. Så vi skjønte jo det at det var begynt å bli uvanlig, så vi måtte jo ringe arkeologer da, vi prøvde dem, men de tok ikke telefonen med det samme. Så gikk vi litt til da, fant noen til. På en måte så var det litt spredt da, hvorfor lå det sånn sett, så vi tenkte liksom kanskje noen hadde mistet kanskje en liten pung eller noe slikt da. Så vi hadde enda ikke da kommet i nærheten av egentlig hovedpunktet på hvor skatten lå. Så vi avsluttet etter hvert da, etter å ha tatt noen telefoner og ikke fått tak i noen da, da ble det jo 19 mynter da, før vi gikk da og gjorde det, for å rese opp mot bonden og vise fra mynta. Han bare, ja, kom inn gutter, ja, dette var artig og spennende, ja, gutter. Ja, da jeg sa hvor gamle mynta var, for jeg sa, disse er rett 1000 år gamle, sa jeg, for jeg, du ser jo det på mynta, at det er fryktelig gamle mynter, sånn sett. Det ble jo veldig artig for han også da, for oss også. Og så ringer jo arkeologen opp at mens vi står inne på kjøkkenet hos bonden da, og prater om mynter da. Da forklarer jeg han hva vi har funnet, og han sier da at da fikk ikke lov å gå med, for da freden gjorde det på den måten at siden han trodde det var kanskje en liten skatt som hadde dratt ut da. Jeg var ikke virkelig så veldig happy da, da får jeg ikke lov å gå med liksom.
3: Men, du hadde litt lyst til å gå dagen etter også.
2: Jeg hadde litt lyst til å gå dagen etter også.
3: Mai Tove ringte dagen etter da, på hvordan jeg pratet med henne.
2: Ja.
3: Mai Tove Smiseth er arkeologen da, som har med metalsukkerfunn da, her i innlandet.
2: Skal vi ned på jorda da, for så må vi skulle finne noen flere da, for da måtte vi ha med oss arkeolog. Så vi går jo litt der da, og så finner en rune igjen da, enda lenger nærmere skogen der da, og så vi gikk vi litt dit, og så litt tilbake, men så begynner vi å gå mot der hovedpunktet for skatten her da, og da begynner det plutselig å...
3: Jeg skjønte jo med en gang at det her er det mange mynter. skjønte jo, det kjente at lyden, det var jo bling hele tiden bortover der nå, det var jo mer og mer, lenger bortover.
1: Hvor dypt lå disse mynta døkk fant?
2: Kunne ikke sette spaner I bakken, for det lå mynter oppå bakken, så vi kunne finne med, og vi kunne se mynter ja. Innemellom, og det... Vi
3: kunne bare stå på kneet og bare grave mynt bortover, bare gå på kneet bortover.
1: Ja, det sa Rune Sætre, og Rune og Vegard, de fortsetter å være med oss her på radioen, så det bare å bli med oss videre. Vi skal få med oss mer god musikk, og så skal vi etter hvert få med oss Vegard og Rune igjen.

0: Vi har fortsatt med oss Rune Sætre og Vegard Sørli fra Elverum med oss I studio. Og det sånn at de fant altså Norges historiens største vikingskatt på Åsta I Åmot kommune. Og Rune, jeg må jo spørre, hvordan føltes det egentlig å finne denne skatten?
1: Tenkte liksom nesten aldri på det liksom. Du fikk liksom aldri til å... Nå liksom nesten ikke så det gikk opp med det samme liksom. At det var jo ganske stor skatt da. Til slutt.
2: For da Mai Tove var med oss, den første dagen der, da fant vi vel 71, var det 72?
1: 92 sammen.
2: Da skjønte jo hun det, at denne skatten her var litt større enn 5 mynter som hun hoppet på. Da var det slik at vi skulle gå for å sjekke videre fremover på åkeren da. Så Rune ble med på det, og så hadde han øretelefonen slik så hun hørte. Og han gikk og svevde denne metalsøkeren, og det pep, han Rune gikk flere meter, jeg prøvde selv da, men nå ble med Rune da, og etter hvert da, som hadde gått litt forbi, så var det litt roligere, så pep det en stand, så skulle prøve om det var mynt der da, men Rune han grev opp mynt da, vet du, det var mynt der da, da skjønte at dette her, det var en alvorlig skatt.
0: Nå det jo en liten stund siden april og mai, hvor det på en måte sto på som aller verst, hvor mange mynter ble det finnet?
2: 4.800. 186 vi oppe I nå.
0: Og tallet stiger fortsatt, eller?
2: Nei, nå gikk jeg siste dagen 17. mai, for nå har jo bonden harven og sådd. Og så skal vi vel I veien på høsten at da, og gjøre noe mer funn, regner med. For det siste dagen jeg gikk da, så fant jeg 21. Og målet å nå 5.000, altså. Det hovedmålet nå, altså. Det håper jeg på, da.
1: Ja, 114 til, da.
2: Ja, det skal gå.
0: Og så det sånn nå at det døkker jo bare, holdt på å si, en vanlig mann I gata, som har finnet en av nasjonens største skatter. Hvordan det egentlig med finnelønn på en sånn skatt?
2: Ja, det lurer vi på.
1: Ja, det.
2: Det, vet du hva, det litt sånn... Han Gullbæk forklarer det egentlig sånn litt på det... på TV-programmet eller noe sånt som han hadde, jeg husker ikke hva det hette den timen at.
1: Gikk sånn til Karns time.
2: Ja, der var det 4 personer som hadde sånn litt prat om skatten da. Han sier jo egentlig det at skatten har vært fra 1 krone til 1 milliard, det han sagt, for han har fått det spørsmålet så fryktelig mange, for det det noen lurer på. Men han sier han har henvendt seg til de kollegaene sine I England da, for kanskje for dem har drevet mest med det. Og så har de også sagt til han at ved sånne funn da, at det lønner seg å bruke tid så du får liksom gjort det riktig I stedet for å haste seg da. Det finnerlønn, men hvor stor han blir, eller liten for den saks skyld da, men vi håper at det ikke blir liten.
1: Nei, selvfølgelig.
2: Men det veldig sånn, hva skal jeg si, den forrige skatten da, som var stor, den fra 1836. Så jeg fikk jo høre det da, at den skatten her nå vil bane vei på hvordan det skal utbetales og gjøres, mente han når han sa det til meg, at alle fremtidige skatter kommer til å gå tilbake til denne her og se denne her, for nå det liksom den første på veldig lenge som har dukket opp. Så den her vil jo bane vei for resten da. Så han hadde ikke noen plan på resten hvordan det skulle liksom gjøres da. Det mange ting som teller inn her. Det at det måten vi har gjort det på, at vi har sagt det fra, og det regler på det, og så har vi at det nasjonalt, og det internasjonalt, og det historiske endelser på en måte da, for de har jo ikke funnet noen skatter I Østerland fra før. Ja, altså. Så alt veldig spesielt.
1: Forskningsverdien på det også, da, det jo stort.
2: Han sa jo det, han Gullbæk, at denne skatten trodde at vi kom til å forske på I 100 år, For de fant I Trondheim I 1950 cirka, da fant de 900 mynter, og den forsker vi på enda, sa han. Og så det den gleden at folk kan ha å se skatten komme, det så mye som teller, for det våres finnerlønn da, om kanskje ikke bare myntverdi i seg selv da. Han sa det, de hadde gjennomgått 7% av skatten, og de hadde funnet 20 byer fra England representert. Hvor de forskjellige myntene trykket, eller slått da, og samme ja,
1: Tyskland
2: også, 20 forskjellige byer var representert, det var 4 I Danmark, og så var det 2 eller 4 I Sverige, nå har de bare gjennomgått 7% og funnet det, så det kan jo forskes fryktelig mye ut av bare det, Og vi vet jo det at det finnes mynter fra andre steder også, som mye lenger unna også, enn, jeg husker ikke navnet, det var litt spesielt.
1: Dirhem, har du funnet?
2: Ja, fant en dirhem også, ja. En dirhem fant vi.
1: Ja.
2: Det en litt større arabisk mynt, vil jeg si. Ja. Ikke det riktig å si?
1: Jo.
0: Kanskje det egentlig bærer å si break a leg, lykke til, og så får vi håpe det piper like mye en annen gang?
2: Ja, det hadde ikke vært meg imot da.
1: Nei, da
2: men jeg må si en ting på slutten her, det at samarbeidet med arkeologer som vi har hatt på Innlandet, Mai Tove og Anne og alle disse jentene som var med, og gutta for den saks skyld, for det vi hadde mye med dem å gjøre, det var kjempetrivelig, samarbeidet var kjempetopp, og ikke noe gære å si på det altså. Vi trengte jo poser og legge mynte, og de ordnet opp og hadde skikkelig koselige dager med dem oppe der.
0: Ja, det sa Vegard Sørli til oss her i radioen. Du mer interessert i akkurat dette her, kan du klikke deg inn på mittelverum.no og lese et ganske stort og dypt intervju med disse to karer. Mittelverum.no kan du lese mer altså om denne saken. Jeg får en

0: Kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste. På 06000.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Hei. Hallo.
4: Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
4: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
3: Ja, just det.
5: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter.no.
6: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.

Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner er opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Sluttspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten i en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo er nominert av ESPN i kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon». Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Kraftig gressbollen gir tøffe dager nå. Det fine og solfylte været gir optimale forhold for spredning på Sør- og Østlandet. I Oslo har årets gressbollensesong vært blant de kraftigste på 45 år. Norges astma- og allergiforbund sier mange er underbehandlet og råder pollenallergikere til å snakke med fastlegen. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena i Trondheim og i morgen på Stortorvet i Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Livestock er festivalen for deg som er glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger, og står i dag
1: som... Åh, nå begynner det å brenne i nakken hans.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
3: Shhh, vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Malte, ansiktet, og her, solkrem.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Hei, det en Sondre i Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen vi vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til i Vestmovegen 26, rett ved Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
7: Trysil Bil og Bilutleie.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var jo enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Nei, men kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
11: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Kjører du rundt I møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: i produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter NO.
3: Oi! Nei. Har vi punktert nå? Svarte
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater, skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Vi fremme snart? Jeg må på do.
3: Altså, kan du bare holde deg litt til?
4: Nei.
3: Hva f***?
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Livestock er festivalen for deg som glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga!
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Carl Vidar, kom og sitte her da.
4: Jeg sitter bra her, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
4: Ja, jeg ikke så glad I solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
4: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
4: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted 1.

0: Ja?
1: Habe ich schon Staffel?
0: Staffel?
1: Som til noen mamaler.
0: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi

0: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
2: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte her...
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06 000.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter, det solkrem, har du?
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.

0: vi fremme snart. Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

grann. Mens jeg lette etter ro for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

år. Du er starten på noe nytt. Du er en helt ny vår. For meg, for meg.

0: Kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: på Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
1: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Hei, det Sondre at I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen vi vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett ved Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trysil Bil og Bilutleie.
2: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Du,
3: ja.
2: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.

0: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
1: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
2: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!